vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stuk stuk op. Vreet my stuk.

U luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Goeiemorgen, groet julle allemaal in die wondere kanaal van Jesus op die geseene, fantastische, lekker maandagochtend. Ons is lekker vroeg op die pad, al so 4 uur al op die pad en het is vanochtend vir my een voorreg om hierdie woord vanochtend met julle te deel. En ek hoop julle het een lekker naweek gehad, ek hoop iets reg vir hierdie week wat voorlee. En ons gaan vanochtend kyk na een gedeelte in Romeine 12 vers 3. En nou wat het mense deel en met hulle praat oor die genade van God oor een sekere saak. Dan het ek in die saak besef of geleer dat dit wat ek het is genade. My huwelik. Wat jy beginne weet dankbaar, meer dankbaar voor word, het jy beginne besef dat dit wat jy het is genade. En Paulus begin by die genade wat God vir my gegee het, wil ek met julle deel. En hoor wat sê hy, moenie te veel van julle self dink nie. Moenie te veel van julle self dink. En dit is een, weet jy wat nie, ek dink is awesome as mense iets in die lewe verkry, en ons het gewerk al voor, die arbeider is 'n loon werd, ek hoor, ek weet wat jy nou dink, dit wat ek verkry het, is, het ek voor gewerk, maar ek wil nie met een ding onthou, is dat, weet jou die krag gegee, om daai te kan verkry, weet jou die wysheid, die insig gegee, weet jou die vermoë gegee, weet vir jou die geleentheid geskep, weet jou gespaar elke oggend dat jy kan wakker word, om dit te kan doen, en daarom moet ons in die lewe van dankbaarheid lewe, en alles wat ons doen, moet ons God in kan verheerlik, in 1 Korintiërs 10 vers 30 en 31, maar ook, ons moet dankbaar wees in alles, want dit wat ons het is net genade, even al het jy harder gewerk as jy ou langs jou, is dit as gevolg van die genade van God, dat dit vir jou moontlik is om dit te kan doen, en ons moet dit nooit vergeet nie, maar ons moet dit ook vir ons kinders leer. As jou kind een goeie in sport is, rugby, cricket, netbal, wat ook al, golf, wat ook al jou kind in goed is, leer hulle altyd dat dit wat ons het is genade, en ons is nie, ons is, ons moet nie neerkyk op iemand wat nie so goed is as ons nie, of nie so veel het soos jy nie, of nie bereik het wat jy bereik het nie, want ons moet nooit vergeet dat in 'n oomblik kan jy alles verloor. So, moenie dink jy is beter as iemand nie. As jy die Here dien, wil ek vir jou sê, jy is beter af, maar jy is nie beter as daai persoon. Hoekom is ons beter af? Want ons weet waar ons krag vandaan kom, ons verstaan alles is genade. Ons weet dat die Here is ons bron en hy is ons alles. So ons is beter af, maar ons is nie beter as iemand nie. So ek wil hê jy moet vanoggend net vir 'n oomblik net besef dat dit wat ek het nie, het die Here vir my gegee. Uit liefde uit genade uit. Is omdat hy vir my goed is. En in die lewe gaan ons baie keer mense gaan op sekere areas in hulle lewe bietjie stadiger excel as jy. Maar later daai persoon gaan later jou dalk inhaal of jou verbyvat. En dis ok, want daar gaan oomblikke wees wat jy vinniger as hulle excel en ander oomblikke wat hulle beter as jy excel. En dis ok. Moenie in 'n kompetisie wees met iemand nie. Moenie in daai situasie vasgevang is nie, want moenie gaan skuld maak om ander mense te impress nie. Moenie jou gawe gebruik om status te kry of weet net te dink jy is nou beter as iemand nie. Nee, geniet dit wat jy doen elke dag, maar weet net dit is genade. Die kar wat jy ry, die huis wat jy in bly, die vermoë wat jy het, die werk wat jy het, die gawes wat jy het, alles dit is genade. En dis wat die Here vir ons gee. En so is hierdie oggend van dankbaarheid wat ons vanoggend op hierdie maandagoggend wakker word en net besef dat hy moenie te veel van jou

0: alles wat jy het is genade, die Here is goed vir jou, geniet jou week, en jy moet 'n lekker, lekker week verder. En mag die Here my en jou vanoggend help om nooit, nooit hoogmoedig te wees nie, en altyd dankbaar te wees en nederig te wees vir dit wat ons het in die lewe. 'n Geseënde maandag vir julle almal verder. En as dit die Here se wil is, gesels ons môreoggend by die gedagte in die dag. En ons wil vir Shani baie baie dankie sê dat sy vanoggend die fone vir ons so mooi vashou. Ja, hier in die kar.
1: Goeiemôre, baie welkom hier by Mosterdsaad Bediening met pastoor Jan Wilkins aan woord. Ons praat vandag 'n bietjie oor vergifnis ontvang en gegee. Matteus 6 vers 12. Vergeef ons ons sondeskuld, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Hier wys Christus ons op die kringloop van vergifnis. Hierdie bede is die enigste bede met 'n voorwaarde. As julle die mense vergeef wat teen julle oortree, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle weier om die mense te vergewe, sal julle Vader julle ook nie julle oortredinges vergewe nie. Matteus 6 vers 14 tot 15. Hy wat ander vergewe, kom altyd iewers vandaan, vanuit die vergifnis. Hier is ook altyd, hy is ook altyd iewers op pad heen om te vergewe. Iemand eendag gesê dat vergifnis is soos 'n afloswedloop. Die aflosstokkie van vergifnis moet eers ontvang en dan telkens weer afgegee word. Wie die reël van die wedloop verbreek, word gediskwalifiseer. Hy verbreek die kringloop van die baan. Ons moet telkens die aflosstokkie van vergifnis uit die hand van God ontvang en daarmee die wêreld ingaan om dit deur te gee aan ons kinders, ons lewensmaat, ons kollegas, ons politieke en ekonomiese opponente en ja, selfs aan ons vyande. As ek sonder die aflosstokkie by Christus uitkom, sal hy my diskwalifiseer. Hierdie bede staan lynreg in teenstelling met oproepe tot vergelding. Ons vervang die aflosstokkie met wraak, dinamietkerse, handgranate, bomme en AK-47s. Vergifnis bly 'n stryd wat direk teen ons ego, ons hoogmoed en ons selfhandhawing ingaan. As ons dit egter weier, vernietig ons die brug waaroor ons self moet stap om vergifnis te ontvang. Dit is altyd die geval dat wanneer die Christen terugkyk, hy kyk na die vergifnis van sonde. Kom ons bid saam. God van liefde en genade, ek loof U dat U my skuld uitgewis het. Geef my die krag om ander te vergewe, soos wat U my vergewe het. Amen.
2: Goeiemôre liewe luisteraar en weer eens baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons lees in 2 Timoteus 2 vers 13, as ons getrou is, hy bly getrou, want hy kan homself nie verloon nie, net tot sover. Liewe luisteraar, het jy al ooit gevoel dat jy God teleurgestel het? Ons struikel, ons twyfel, en soms is ons daar ver van dit wat God van ons vra. Ons menslike getrouheid is dikwels soos die morewolk, dit verdwyn sodra die son warm skyn. Maar, hier is die bevrydende evangelie van vandag, naamlik, Godse liefde vir jou hang nie af van jou prestasies nie. Paulus herinner ons hier in 2 Timoteus 2 vers 13 aan 'n diep waarheid, naamlik, as ons getrou is, hy bly getrou. Hoekom? Want hy kan homself nie verloon nie, sê die skrif. Getrouheid is nie net iets wat God doen nie, dit is wie hy is, dit is sy wese. Vir God om op te hou om getrou te wees aan sy kinders sou beteken dat hy moet ophou om God te wees, en dit is onmoontlik. Wanneer jou geloof swak voel, wanneer die skuldgevoel hard praat of wanneer jy weggedwaal het, bly God se beloftes onwankelbaar staan. Sy getrouheid is nie 'n reaksie op jou volmaaktheid nie, maar 'n bewys van sy volmaaktheid. Jy kan jou foute en jou storms na hom toe bring, want sy genadearms bly oop. Mag hierdie waarheid jou vandag vul met diep vrede. Jy kan rus in die wete dat jou redding en jou toekoms veilig geanker is in 'n God wat nooit verander nie. Almagtige Hemelse Vader, dankie dat u getrouheid nie wankel as ek struikel nie. Dankie dat u altyd dieselfde bly. Vergewe asseblief my ontrouheid en help my om vandag volkome in u genade te rus. Sien ook so al my handelinge en wees in besonder by elkeen van my geliefdes.

inskakel by vandag se opname hartlik te verwelkom. Ons hoop en ons bid en ons glo dat het vir elkeen van julle ook 'n geseënde en 'n insiggewende geleentheid sal wees, soos vir elkeen van ons hier in die banke. Kom ons sit so en dan raak ons stil in die Here se teenwoordigheid. Here, ons het net nou die lied Kom o Skepper Gees gesing. Ons het U uitgenooi om nie net hierdie gebou opnuut te kom vervul met die teenwoordigheid nie, maar om ook weer eens opnuut 'n tuiste binne elkeen van ons te kom vind. Here, ons is nie vandag net hier omdat ons hier moet wees nie. Ons is vandag hier by mekaar want ons wil hier wees. Ons het die behoefte om U stem te hoor, om geleer te word, sodat ons as getroue disippels, as getroue apostels kan uitgaan en U handelinge kan gaan uitleef en ook oordra aan die wêreld. Daarom vra ons, Here, seën hierdie geleentheid, seën ons saamwees. Ons dink aan hulle wat nie vandag hier kan wees nie. U ken ons gemeente se siekelys, die hoeveelheid mense wat op hierdie stadium deur beproewende tye gaan by die huis en selfs vaar by die hospitaal. Ons bid dat U in besonder by elkeen van hulle sal wees. Al hierdie dinge, Here, vra ons, nie omdat ons 'n enkele aspek daarvan verdien nie, maar alleenlik weens U eindelose goedheid, liefde en genade. Amen. Ek lees vir ons Nehemia hoofstuk 4 vanaf vers 10. Die wat kan onthou, sal onthou, ons het so 3 sondae terug, het ons gekyk na die eerste 9 verse. Vandag kyk ons saam vanaf vers 10. Daar staan geskryf: die Judeërs het begin kla. Die draers se kragte gee in. Die puin is te veel. Ons gaan dit nie reg kry om die muur klaar te bou nie. Ons teenstanders het gedink, hulle sal niks weet of sien voor ons tussen hulle is en hulle doodmaak en die werk tot stilstand bring. Ons is egter keer op keer gewaarsku deur Judeërs wat naby ons vyande gewoon het en van oral af na ons toe gekom het. Ek het die volk gewapen met swaarde, spiese en pyle en bo, familiegewys ingedeel en hulle stelling laat inneem agter die muur, onderkant, elke plek waar die muur nog nie hoog genoeg was nie. Daarna, toe ek agterkom, dit is nodig, het ek die vooraanstaande burgers, die amptsdraers en die res van die volk toegespreek. Moenie vir hulle bang wees nie. Dink aan die Here, groot en ontzagwekkend, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vrouens en julle huise. Ons vyande het gehoor dat ons van hulle planne weet en dat God dit verydel het, en ons kon almal teruggaan muur toe, elkeen na sy eie werk toe. Van daardie dag af was een helfte van my manne aan die werk en het die ander helfte die spiese, skilde, pyle en bo en harnasse gereed gehou. Die gesagvoerders het plek ingeneem agter elke familiegroep Judeërs wat aan die muur gebou het. Die wat boumateriaal moes aandra, het met een hand die werk gedoen en met die ander hand 'n wapen vasgehou. Die bouers het elkeen sy swaard om die heupe vasgegord gehad. Die ramshoringblaser het naby my gebly. Ek het vir die vooraanstaande burgers, die amptsdraers en die res van die volk gesê: die werk is groot en uitgestrek en ons is oor die hele muur uitgesprei, elkeen ver van die naaste man af. Waar julle ook al die ramshoring hoor blaas, daar moet julle by ons saamtrek. Ons God sal vir ons die stryd voer. Ons het met die werk aangegaan, die helfte van die manne met spiese in die hand, van dagbreek af tot die sterre uitgekom het. Ek het die tyd ook vir die volk gesê, elke man met sy handlanger moet in Jerusalem oornag, so dat hulle s'nachts vir wagdiens en bedags vir die werk beskikbaar is. Nie ek
of my mede-amptenare, of my dienaars, of die wagte by my het kans gekry om ons klere uit te trek nie, en selfs by die water het ons ons wapens gereed gehou. Net tot sover ons tekstgedeelte vandag. Vriende, ek het goed gedink dat voordat ons inzoom op vandagse gedeelte, omdat het nou een paar weke laas is wat ons mekaar laas gesien het en na die context van Nehemia saam gekyk het, het ek het goed gedink dat ek daar net vinnig reflekteer op van die belangrike aspekte wat ons tot nou toe al vir mekaar genoem het in hierdie reeks. Ons het vir mekaar gesê en ons het gesien in hoofstuk 2 dat Nehemia in Jerusalem aangekom het vir die eerste keer in sy lewe. Hy tot en met daai aankoms net geweet van Jerusalem, hy was nog nooit self daar nie. Met sy aankoms het ons gelees dat hy vir die eerste 3 dae het hy niks gedoen nie. Hy het net gaan sit, aangepas by die context, waargeneem wat rondom hom gebeur. Vir die eerste 3 dae het hy niks gedoen in Jerusalem. Na 3 dae het hy in die nacht uitgegaan en hy het in die donkerte die stadsmuur gaan ondersoek dat hy precies geweet het wat sy werk lê vir hom voor. Tot en met daar die fysische ondersoek, al wat hy gedoen het en kon doen, was om theoretisch voor te bereid, met pen en papier, rondom die bouwwerk en die proces wat voorlee. Maar die nachtelike ondersoek was die eerste keer wat hy fysisch kon gaan kyk, wat moet gebeur, hoe gaan ons maak, enzovoorts. Goed, nadat hy ondersoek gedoen het, het hy teruggekom en hy die volk by mekaar geroep en hy het hulle gemotiveer om saam met hom te begin met die herbou van die muur. En hy het vir hulle oortuig, deur vir hulle te sê, ja, julle het al van tevore probeer, en elke poging wat julle in die verlede probeer het, het misluk. Hierdie keer sal dit nie misluk nie, want hierdie keer gaan julle nie bloot nie deur die eie krag en kennis aanpak nie, hierdie keer is die Here by, hierdie keer beloof die Here dat hy sal teenwoordig wees, en hy sal sy hand van bewaring en versorging en leiding oor julle as volk, oor julle as bouwers hou. Moenie nou terugstaan en terugstuier wat julle weer eens hoor, kom ons bou die meer nie, koop en word deel van julle proces, want die Here is met ons. En dan kry ons die wonderlike antwoord, dat die volk het as een eenheid opgestaan en die woorde uitgespreek, kom ons bou. Nou gepaard met hierdie inkoop en deel word van die bouproces, lees ons in die rest van hoofstuk 2, dat daar persone was met mag en gesag, wat rondom Jerusalem geblei het, wat nie van hierdie gedagte gehou het, dat Jerusalem sy mure gaan herbou nie. Want hulle, hierdie leiers rondom Jerusalem, het van hierdie mismoedige, verwaarloosde situasie waarin die Israeliete hulle bevind het, het hulle voordeel getrek, hulle die volk uitgebuit en hulle self op allerlei maniere verryk, terwyl die Israeliete in so mismoedige en afgebreekte en verwoeste toestand verkeer het. So toe Sanballat en Tobia en Gesem hoor van hierdie herbouproces wat nou gaan begin, het hulle onmiddellik begin om verbaal klippe te begin gooi na hierdie bouwers, na die volk toe. Het hulle begin spot, het hulle begin intimideer, het hulle begin veracht met die hoop dat hulle moed en hulle spoed en hulle motivering vir hierdie herbouproces kon keer, dat het nie voortgaan nie. In hoofstuk 3 as ons oorblaai, lees ons hoe die fysische bouwwerk van die stadsmure begin, en ons het vir mekaar gesê dat as jy so deur hoofstuk 3 lees, dan voel het vir jou, jy is bezig om deur die telefoonboek te gaan, want dit is naam op naam op naam op naam op naam. Maar dit dien een belangrike doel, dit toon vir ons dat die volk, die Israelitiese volk, het as een eenheid saam begin bou aan die project. Het was nie net enkele lede wat ingekoop het nie, allemaal het ingekoop, allemaal het begin bou, en dan sê dit ook spesifiek in hoofstuk 3, dat hulle begin bou, elkeen voor sy eie voordeur, voor elkeen voor sy eie huis, en dit het ook diepere en belangrike betekenis in,
Want nommer 1, hulle het nie nodig gehad om ver te loop na die bouperceel toe om te gaan bou nie. Weet nie of julle kan onthou nie, ek het met julle gedeel die beeld van die keer toe ek onder die myn ondergrond gesak het en hoe jy vir hoeveel kilometers eers moet stap om by die rif uit te kom, nê? Jy verloor soveel tyd. So deurdat Nehemia vir hulle strategies gesê het, bou reg voor jou voordeur, bou reg voor jou huis, het hulle tyd gespaar en kon hulle die lig, die sonlig tot die maksimum benut van soggens tot saans om te bou. Daarmee saam, deur vir hulle te sê, bou elkeen voor sy voordeur, bou elkeen voor sy eie huis, het dit hierso ook 'n psigiese effek gehad, want nou het elke bouer geweet, dat hy moet hierdie deel van die muur voor sy huis, moet hy so goed as moontlik en so sterk as moontlik bou, want sy eie familie, sy eie huis, sy eie gesin, sy veiligheid, sy sekuriteit hang daarvan af. En so het Nehemia op hierdie manier hulle gekry om getrou hierdie muur na die beste van hulle vermoë te herbou. Nou gaan ons oor na hoofstuk 4 toe. En dis nou ten minste so 3-4 weke in die bouproses in, wat hulle dag na dag aanmeld en hulle bou. En die hoofstuk begin waarop vir ons gesê word, die muur is nou halfpad gebou, en soos wat die bouwers elke dag getrou opdaag om te bou, net so het hierdie aanvalle, hierdie verbale klippe wat gegooi is, ook dag na dag bly aanmeld, om die bouwers te probeer intimideer en te keer dat die bouwerk gestop sal word, dat hulle nie sal voortgaan daarmee nie. Maar, en dit is die prachtige deel daarvan, ten spuite van al die intimidasie en bespotting en verachting tydens die eerste helfte, wat die onderste helfte van die muur gebou is, lees ons dat die bouwers, die volk het nie toegelaat dat hierdie aanvalle hulle onderkry nie. Nehemia het herhaaldelik ingetree en het vir hulle herhaaldelik bly sê, moenie julle oë op hierdie vyand sit nie, fokus op die Here. Hy het vir hulle gebid, hy het saam met hulle gebid, en hy het hulle die hele tyd bly motiveer, hou aan met die bouwerk, hy het hulle gehelp fokus met dit wat hulle besig is, en nie laat rondkyk na die storms rondom hulle, nee, soos wat Petrus gemaak het op die see nie, hy het vir hulle gehelp, bly fokus op dit, en dit het gehelp dat hulle die eerste helfte van die muur met wonderlike sukses en wonderlike momentum gegroei het. Vers 6 sê dit baie mooi, dat hulle harte was in die werk gewees. Een geleerde sê baie mooi, al die verbale klippe wat hulle gekry het met die eerste helfte van die muurse gebouwerij, hy sê die sielkundige boelies kon hulle nie stop nie. Dit het goed gegaan met die volk. Hulle het rarig die muur met groot sukses aangepak in die eerste helfte gebou. Maar, as een mens by vers 6 kom, die tweede deel, dan kry ons iets wat ons laas keer aan begin raak het, waarop ons vandag gaan voortbou. En dit handel oor daardie moment wat jy die halfpad merk bereik. Nee? Daardie oomblik, daardie fase, wat die aanvanklike nuwigheid en opgewondenheid van die begin is nou al te ver achter jou, dit motiveer jou nie meer nie, maar die einde lê nog te ver vorentoe, dis nog onsigbaar, dit motiveer jou nog nie en gee nie vir jou die energie en die uithou vermoë om klaar te maak nie. En dis ons fokus vanmiddag, vanoggend, daardie tyd, daardie fase, daardie zone hier in die middel van 'n projek, 'n taak, waardeur ons gaan, wat het baie keer vir ons begin voel, ek begin spoed verloor, ek begin momentum verloor, wat jy begin wonder, gaan ek het reg kry, gaan ek het kan klaar maak, gaan ek kan deurtrek, gaan ek het reg kry om te volhard. Ons gaan vanoggend op daardie aspek verder voortbou. En hermeneties, as ons het deurtrek na vandag toe, vriende, daar is soveel voorbeelde wat die mens hier kan gebruik, wat ek weet, elkeen van ons hier sit, al een of meer van hierdie gebeure ervaar het. Daai halfpad fase, wat jy begin wonder, hoe gaan ek volhard, hoe gaan ek aanhou, hoe gaan ek die einde haal? Huisbou. Eens op 'n tyd het my ma hulle ons huis herbou. En het hulle altyd vir die mense gesê, die huis sal eendag klaar kom, hy sal kersfees klaar wees. Maar hulle het nooit gesê wat kersfees nie. Nee? Want dit voel net, het hou net aan jaar na jaar na jaar, en die huis kry nou klaar nie. So het altyd vir mense gesê, die huis sal klaar wees kersfees, maar

Sê wat die een, daar was nooit 'n datum bygesit nie. Of wanneer is jy 'n besigheid begin? Daardie lang proses van die begin totdat hy sukses op die voet is en begin regtig suksesvol funksioneer. Oefen of gewigsverlies. Daar's nou 'n video gewees wat ek in die week gekyk het van 'n persoon wat mense probeer help om gewig te verloor. Maar hulle word net een keer 'n maand geweeg. En hier by die 15 van elke maand, dan sien jy hoe daardie mense begin sukkel hier om voort te hou, want hulle, dit is te lank uit mekaar uit wat hulle op die skaal kan klim om te sien is daar vordering. Maar nou moet hulle probeer gemotiveerd bly en hulle moet aanhou oefen en aanhou oefen en aanhou oefen en die einde van elke maand word hulle eers geweeg. Finansiële herstel, langtermyn studies, huweliksjare, langtermyn psigoterapie of traumaverwerking. Julle sal ook onthou, ek het so aangeraak in die Comrades Marathon. 90 kilometer wat jy moet hardloop, as jy by 42 begin kom, daai wow wat jy in die begin gaan, het is lankal uitgewerk. Dit motiveer jou nie meer nie, maar die eindstreep is nog te ver. Jy hoor nog nie die geraas nie, jy sien nog nie die eindpunt in die verte nie. Hoe gaan jy bly volhou? Die begin is altyd vol opgewondenheid en die einde is vol konfetti, maar die uitdaging is daar die middelste deel. Daai middelste deel. En dis precies waar die volk hulle self op hierdie stadium bevind, vriende. Die mure is halfpad gebou. Ons lees dat die vyand is nou besig om hulle taktiek te verander. Tot nou toe met die eerste helfte van die muurse bou was het net verbale aanvalle. Maar nou sien ons Sanballat en Tobia en Gesem kom achter dit werk nie. Hierdie mense gaan net aan en hulle bou. So wat doen hulle? Die verbale aanvalle verander nou in fysische aanvalle. Daar waar hulle sien is 'n leemte ergens langs die muur, gaan hulle en val hulle fysies die bouwers aan, terwyl hulle bou. Met die hoop en die, om hierdie bouproses daar nou stop te kry. So die volk word nou tydens hierdie bouproses geforseerd om dit te begin insien, dat om aan die koninkryk van God te bou, om die stadsmure te herbou, geskiet nie net bloot in 'n vakuum nie. Dis eintlik besig om in die middel van 'n gevaarzone te geskiet. Hulle staan eintlik in die middel van gevaar besig om aan hierdie bouwerk deel te neem. Nou kan ons met dit in ag geneem, nou kyk ons na ons teksgedeelte. Vers 10 begin met 'n baie eerlike en rou belydenis waar die bouwers, die volk, na Nehemia toe kom en vir my volgende sê. Toe ons lees in vers 10, die Judeërs het begin kla, die draarse kragte gee in, die pyn is te veel, ons gaan dit nie regkry om die muur klaar te bou nie. So die eerste 6 verse, die eerste helfte van die muur, goed gegaan. Maar nou waar hy halfpad is en die tweede helfte aangepak moet word, nou lyk het asof die bouwers begin nou sukkel. Hulle begin nou spoed en momentum verloor. En die rede is, hoekom? En vanaf vers 10 begin hierdie aspekte een na die ander nou vir ons uitgelig. Wat is besig om met hulle te gebeur? Kom ons lig hulle uit. Wat is hierdie faktore wat gebeur? Nommer 1, het ons mekaar nou reeds gesê, daar was 'n oorgang van verbale na fysische aanslag. Sanballat, Tobia, Gesem het gesien dat om hulle net te spot en te verag en te imideer werk nie meer nie, daar is nou fysische geweld ingebring. Ons sien dit in ons land ook, nie? As mense hulle nie een sin kry nie, wat gebeur al hoe meer? Fysische geweld. Kyk hoe lyk Bellville kampus, nê? Elke plek waar getooi word, waar die mense nie hulle sin kry nie, wat gebeur al hoe meer? Daar word gebrand, daar word skade aangerig, en mense word te lyf gegaan. Ons sien dit in ons land, is wat hier ook gebeur. Fysische geweld. Nommer 2, sê die bouwers dat hulle kragte is besig om in te gee. En nou moet jy jouself in acht neem, hulle bou in al vir 3 tot 4 weke dagliks, constant te slaan die bou. Hierdie bouwers is heel moontlik nie gewoond gewees daan om so intens te werk, dag na dag na dag voor die herbouproses begin het nie. Nou is dit met eens hierdie verskrikkelike hande, harde arbeid wat dag na dag moet plaasvind. En die muur is nou halfpad, so dit raak nou al hoe moeiliker, want die stellasies is nou al hoe hoër. So die materiaal en die gereedskap en die klippe wat nou aan

aangedra en aangegee moet word, moet nou al hoe hoër gelig word. Die stijltes wat hulle moes loop, wat hulle goed moes dra en moes sleep, raak nou al hoe steiler, so die fysische arbeid, die energie wat die draers moet insit en die bouwers moet toepas, is besig om hulle in te haal, is besig om moeg te raak, om die hele tijd so constant te bly bou. Hulle lichame begin fysisch achteruit gaan, dit begin een knou op hulle kry. Daarmee saam sê hulle ook in vers 10, die pyn is te veel, en is belangrik dat ons hier insien, dit sê nie pyn met een lang ei, wat koppel aan hulle lywe nie, wat seer, as jy na die Hebreëus gaan kyk, verwys dit na die rommel, wat daar rond geleed, van die dag wat die stadsmure verwoes is, alles lê nog daar rond, daar lê heel moontlik rommel van al die ander kere wat hulle probeer het om die stadsmuur te bou wat het misluk het. Alles lê die wêreld vol. Nou moet hulle tussendeur al hierdie rommel, deur al hierdie puin probeer om hierdie mure gebou te kry en dit is vir hulle 'n uitdaging. Kom ons bring dit na vandag toe. Eerste voorbeeld wat by my uitgekom het is my kinders se kamers. Nou ek het 'n prentjie, dis nie hulle kamer daai nie, maar dis net 'n voorbeeld vir julle, né? Nee? My kinders is lief al voor om hulle kamers en selfs die TV-kamer, alles wat hulle besit, daar te kom uitgooi. Nee? En ek dink is een absolute gave hoe hulle dit recht krijg om met soveel gemak deur om en oor alles te kan beweeg. Dit lyk soos hulle natuurlijke habitat. Maar ek as ouer mens, as ek nou daar moet deur, is elke tree wat ek moet gee, een moontlike beenbreek, enkelswoek uitdaging. Ek moet so starig daarmee gaan, en ek dink allemaal van ons wat het al ervaar het sal weet, as jy haastig is, en jy moet nou deur so vertrek kom, en alles lê die hele wêreld vol, dan maak ek jou maar hier in die binnenkant mismoedig, nee? Want jy kan nie, jy raak kwaad, en kinders kry raas, en hulle hoekom hou in die kamer, maar dit is 'n prachtige hermeneutiese beeld, van pyn, wat het moeilik maak om deur te kom, om aan die ander kant uit te kom. Maar weet julle wat, as ons vlugtig hierdie beginsel van pyn nog geestelik verdiep, dan speel het eintlik so 'n kardinale rol, nie net in 'n gemeente nie, maar ook in 'n gemeenskap wat wil vorentoe beweeg. Dis so baie keer die verlede, die sondes, die foute, die teleurstellings van die verlede, wat maak het ons sukkel om vorentoe te gaan. En ek wil vir julle na hierdie gedagte van pyn kyk uit 'n paar verskillende perspektiewe. Daar's 5 wat ek gaan uitlig, hulle gaan op die skerm verskyn. Die eerste ene is persoonlike en emosionele pyn. Met ander woorde die innerlike lewe. Die definisie, dit is die emosionele rommel van ons verleer wat het moeilik maak om aan 'n nuwe toekoms te bou. En as ons wil dink aan voorbeelde, dan kan een mens dink aan voorbeelde soos onverwerkte trauma, die letsels van een egskeiding, die skuldgevoel van vorige mislukkings of die bagasie van een dysfunksionele kinderjare. Nommer 2, een ander vorm van pyn wat ons soms kan laat stagneer en terughou, is geestelike of kerklike pyn. Verduideliking, dit is die historiese of structurele rommel binnen die kerk wat geestelike groei en vernieuwing vertraag. Een prachtige voorbeeld hiervan, of voorbeelde, is traditionalisme, en dit beteken om dinge te doen, net omdat dit nog altyd so gedoen is. Kerkkonflikte uit die verlede, seer wat deur vorige leiers veroorsaak is, of een kultuur van apatie. Derde ene, maatskaplike en sosio-ekonomiese pyn. Konteks van Suid-Afrika is hier een voorbeeld. Dit is die structurele en systemiese rommel in die samenleving wat hoop steel. Voorbeelde, korrupsie, die ineenstorting van infrastruktuur, misdaad, rassespanning of ekonomiese achteruitgang. Vierdens, relationele pyn, gesinne en huwelike. Dit is die opgemaakte foute en patrone wat tussen mense lê. Voorbeelde, jare se klein argumente wat nooit opgelos is nie, woorde wat soos klippe na mekaar gegooi is en 'n gebrek aan vertroue. Vriende, dis maar 'n druppel in die emmer. As ons hierdie woord pyn wil gebruik, oordra na vandag toe en net sien wat se aspekte 'n rol kan speel en 'n rol speel wat ons keer om as gemeenskap en die gemeente te kan bou, groei en floreer. Nou om terug te kom na Nehemia toe, sy konteks, is die vraag,
En dis die klimaks van vandag, sy boodskap. Hoe het Nehemia op reageer? Wat was sy strategie? Hoe was sy benadering om hierdie nuwe halfpad gebou wees, uitdagings en beproewings wat nou oor die volk se pad gekom het, hoe het dit aangespreek? Wat was sy antwoord daarop? En wat sy les kan ons daaruit leer? Kom, ek lig het vir ons vinnig uit. Eerstens, ten opsigte van die fisiese moegheid, sê vers 16, van daardie dag af was een helfte van my manne aan die werk en het die andere helfte die spiese, skulde, pijle en bo en harnasse gereed gehou. Met ander woorde, alhoewel die skrif het nie vir ons pertinent so sê nie, sien ek in my verbeelding die Nehemia, die volk in geheel in twee groepe gedeel. Die een het gebou, die een het beskerm. Een het die troffel vastgehou, of sy focus was om te bou, die ander een sy focus was om wacht te staan. Hierdie twee groepe het mekaar uitgeruil binnen sekere tye, so as jy wacht gestaan het, het dit sommer gedien as 'n aktiewe tydperk van rus. Jy het bietjie gerus dat jy nie hoef te gebou het nie. Dis die eerste ding wat hy gedoen het. Tweedens, sien ons die skuif na gesinsgebaseerde verdediging. Vriende, hierdie was my 'n baie interessante punt. Ons het vir mekaar gesê, Nehemia 3 het elkeen voor sy eie huis, voor sy eie voordeel begin bou. Maar hulle is nog steeds in spanne opgedeel dan binnen daai area. En aanvankelijk blyk dit dat hierdie spanne so ingedeel was volgens provinsies, maar ook ingedeel was volgens jou beroep. Maar nou daar verandering gekom. Nehemia sê vir hulle, nee. Julle gaan nou as gesinne saam in 'n span wees. Want, en hoor hoe smokkel hy met hulle gedagtes hierso. Want as die man moet staan en veg, of moet staan en bou, en hy sien sy familie, sy vrou en sy kinders en sy ouers agter hom staan, gaan hy met groter entousiasme aanhou bou, en hy gaan ook bereid wees om met groter entousiasme te veg. So, Nehemia gebruik hier 'n psigologiese manier om die familie achter te staan, om die bouwers en die vechters te motiveer, want hulle is mismoedig, dit is halfpad en hulle het al die beproewings, maar om hulle te motiveer, om nie nou op te gee en die handdoek in te gooi nie, maak hy die verandering. Gesinne staan nou achter, hieronder, en elke keer as die bouwer oor sy skouer kyk en onthou hy, hoekom bou ek? Hoekom veg ek? Ek doen dit vir my gesin. En dit het hulle in die halfpad proses help volhard om aan te hou, nie op te gee nie. En dan sien ons hierdie prachtige beeld van die troffel en die swaard tegelijkertijd. En die klem lê is, die aanvalle het nie die bouproses gestop nie, en die bouproses het plaasgevind as al aanvalle was. Hulle moes leer om simultaan te funksioneer, die prachtige Engelse woord is, multitasking. Hulle moes leer, al twee van die aspekte moes gelijk gebeur. So wat het gebeur? Die draars, as jy hand opgehaat het, het jy jou swaard vastgehou. Jy het aan die ander kant dalk 'n tou gehad, of 'n sak oor jou skouer gehad, maar jou oop hand het 'n swaard gehad. En as jy al twee jou hande moes gebruik met die bouwerk, want jou swaard aan jou sy gaan. Maar hulle was constant besig om te bou en te verdedig. Al twee hierdie aspekte het gelyktydig geskied. En dan praat hy van die ramshoring in vers 18. Nou ons moet onthou, Nehemia is die groot doring in die aanvallers se oë, nê? Hy is mos nou die een wat die bouproses geïnisieer het, hy is die een wat leiding neem, hy is die een wat vir almal sê hoe hulle moet maak. So Sanballat en Gesem en Tobia sal graag by hom wil uitkom, en hom wil fisies aanraak, want as hulle hom kan kry, hulle kan die wortel bykom, dan gaan alles mos nou stop. So wat doen hy? Hy het 'n man met 'n ramshoring wat by hom staan. Dis eintlik soos sy persoonlike sekuriteit, wat oral saam met hom gaan, as hy gaan om die muur te inspekteer. En hierdie ramshoring het 'n paar redes gehad, waarom hulle dit begin gebruik het. Nommer 1, dit was 'n kommunikasiestelsel oor 'n lang afstand. Julle kan dink, Jerusalem is 'n groot ding, as jy skree, gaan jy nie ou hoor nie. So die ramshoring het gedien as lang afstand kommunikasie. Nommer 2, het gedien as 'n oproep tot militêre versterking. So as al ergens iemand aangeval word, dan word op die ramshoring geblaas en almal kan vinnig kom help. En die derde een, hier is my pragtige beeld, die ramshoring is gereeld geblaas om die volk te herinner, God is teenwoordig. Hier is iemand in Bethlehem wat gereeld af van hom ramshoring te blaas, en hy of sy doen het ook vir al die spesifieke rede.

om Bethlehem te herinner, God is hier. Ons leef nie in 'n God verlate dorp nie. Ons leef nie in 'n God verlate land nie. Die Here is hier. Dit is die doel waarom die ramshoring betrek is. En dan die antwoord op die puin wat hulle ook mee gestooi het. Wat was Nehemia se antwoord? Ons lees keer op keer, het hy die volk pastoraal begelei. Hy het herhaaldelik vir hulle bly sê, moenie jou vaskyk aan die rommel nie, moenie jou vaskyk aan die storms rondom jou nie, lig jou oë op na die Here. Dit wat my dadelik dink aan Moses en die volk by die Rooi See, wat hy vir hulle sê, moenie julle vaskyk aan die see nie, moenie julle vaskyk aan die Egiptiese leermag nie, hou julle oë op die Here, want hy sal namens julle veg, hy sal namens julle intree. So die hele tyd het hulle gehelp, net om hulle fokus te hou by hulle taak en by die Here. Hy het vir hulle gebid, hy het saam met hulle gebid, die hele tyd het hulle net geïnspireer deur middel van die pastorale bystaan en deur middel van gebed. En daardie probeer hy vir my en vir jou ook sê, dat ons hoef nie mismoedig te wees oor ons omstandighede nie. Solank jy op die Here, jou oë op die Here kan of hou, hoef jy nie bekommerd te wees dat jou rommel van die verlede jou gaan keer om te kan floreer nie. As jy werklik jou skuld bely en jy het werklik die Here lief en jy nooi werklik die Here uit in jou lewe, sal hy jou bystaan, hy sal jou help om te kan groei en te kan versterk en te kan floreer in die lewe. En daar waar intimidasie, bespotting, verachting oor jou pad kom, daar sal hy namens jou veg. Jy is nooit alleen. Daarmee sluit ek af. Wat leer hier gedeelte ons vandag? Ek dink is belangrik dat ons net ten slotte van mekaar sê, die kerk van die Here Jesus Christus word nie vandag gebou en bestuur in 'n vakuum nie. Gloed of nie, die kerk bevind homself ook in die middel van 'n oorlogsone, 'n gevegszone. Aan die een kant moet ons as kerk daagliks uiterlike verbale aanvalle ervaar. Jy sien dit elke dag op sosiale media. Ek het nie meer die kerk nodig nie. Daai kerk is so sleg, daai dominee is so. Al die verbale aanvalle waar die hele tyd gesê word, die kerk bespot word, geïntimideer word, verag word, ensovoorts, ensovoorts. Die kerk is in die middel van so gevegszone op 'n daaglikse basis. Maar dit is nie net meer verbaal nie. Ons sien dit deur die verloop van die geskiedenis, soos ook fisies. Hoe is van voor Jesus se tyd af, is gelowiges al die een na die ander doodgemaak, vervolg en gemartel op gruwelike wyse. Daar is nou weer 'n artikel gewees in die week van 'n klomp Christene wat in Nigerië uitgemoor is oor hulle geloof. So die kerk bevind homself konstant in die middel van 'n gevaarzone vir verbale en fisiese aanvalle, eksterne aanvalle. Maar aan die ander kant staan ons ook in die middel van 'n gevaarzone wat die hele tyd bedreig word deur innerlike aanvalle. Hoeveel van ons het nie al ergens in ons lewe meer as een keer op daai halfpad wees punt gekom wat jy begin wonder, is ek goed genoeg, kan ek 'n verskil maak, wat se effek het my dra in hierdie lewe, wat se effek het my deelname in die kerk, in die Christendom, moet ek maar net eerder opgee en terugsit en iemand anders sal die werk doen nie. So jy hoor, daai innerlike emosionele en psigologiese aanval ervaar die kerk, ervaar die lidmate, ervaar dominees, kerkrade ensovoorts ook op 'n daaglikse punt. En wat Nehemia vir ons hier wil kom sê is, ja, die kerk staan in die middel van 'n gevaar en 'n gevegszone, maar bly volhard. Soos wat hy vir die bouwers van die stadsmuur gesê het, kom sê hy vandag vir my en vir jou, bly volhard. Moenie opgee nie. Hou aan om baksteen vir baksteen te bly lê in die Here se naam vir sy koninkryk. Dit gaan uitloop op 'n sukses. Hou net aan, moenie mismoedig raak nie. Ja, daar's tye wat jy gaan begin voel jou strategie werk nie. Maar moenie dan die handdoek ingooi nie. Evalueer jou strategie. Verander hom as jy moet. Kom met 'n nuwe perspektief, kom met 'n nuwe benadering, maar moenie opgee nie. Hy kom herinner ons net weer vandag dat die kerk sluit ons almal in. Ons almal het mekaar nodig. Een ou kan nie alleen bou nie. 10 kan nie alleen bou nie. Ons het allemaal mekaar nodig as 'n eenheid om werkelijk 'n bouproses kan laat functioneer. Vierens sê hy, hou jou oog op die Here. Moenie vasval in die strikke van wat die koerante sê en wat sosiale media

sê en wat die mense daar buiten oor die kerk en oor Christenskap en oor die Here sê nie. Hou jou oë op die Here. Laat hy jou lei. Hy gaan vir die krag en die inspirasie en die motivering gee om te bly volhard. En laastens, bou die koninkryk van die Here op jou knie. Bou die koninkryk van die Here op jou knie. Bid vir jouself, bid vir jou naaste, bid vir jou kerk, bid vir jou land. Ons kan nie aan die koninkryk bou sonder gebed nie. Amen. Kom ons sluit ons oor. Almagtige Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie uiters insiggewende deel waarby ons vandag kon stilstaan. Dankie Here dat U dat dan ook met ons so kom deel het, dat ons het dieper verstaan het oor wat in hierdie hoofstuk vir ons uitgebeeld word, dat ons het hermeneties kan deurtrek na die jaar 2026, dat ons een les daaruit kan leer en dat het ons kan help, ons kan inspireer vir ons taak as bouwers van die koninkryk in die Here. Here, U ken elkeen van ons wat vandag hier sit. U weet wie van ons is dalk op die stadium vastgevang in die halfpad gebouwees fase. In een moment of in een tyd waar ons onself begin afvra, waarin is ek op pad? Het ek nog momentum? Gaan ek het maak? Hoe gaan ek het maak? Enzovoorts. Here, mag hierdie punte wat U vir ons kom uitlig het, dien as die nodige instrumentasie om ons te help om te bly volhard. Dat ons nie sal opgee nie, dat ons nie sal die keuse maak om uit te begin sit nie, maar dat ons konstant in volharding ons deel sal bly doen. Dankie Here dat die tekst vir ons herhaaldelik kom sê, ons is nie alleen nie. Ons leef nie in 'n godsverlate omgewing nie, U is by ons, U is met ons. En as ons rondom ons kyk, Here, sien ons konstant die tekens van die goddelike en heilige teenwoordigheid raak. Help ons dat ons net meer ons oë sal oopmaak en het sal begin sien. Selfs daardie dinge wat ons soos vanselfsprekend baie keer aanvaar. Here, vir die week wat voorlê, bid ek, Here, dat U met elke bouwer wat hier voor my sit sal wees. Daar waar ons besig is om te bou aan die koninkryk, by die skool, by die huis, by die werk, tussen ons vriende, tussen mense wat U van ons hou nie. Dat ons in alles wat ons doen, en oral waar ons gaan,

net geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

0: Net hier.
1: Nee, dis 'n aragnida.
0: Jy biologie gegee in die skool. Jy biologie op die skool gegee.
1: Wetenskap en biologie onder andere, ja.
0: En wiskunde.
1: En wiskunde.
0: En Afrikaans.
1: En Afrikaans. En rugby afgerig. En tennis afgerig. You name it. Genuchtig.
0: Ons begin net jou weer bykie stadig rug vandag. Het liekie van die tokens. Onthou jy nog? Ouwe mouwe.
1: Ja, ek meen, hoe anders? Hy moet op die diereprogram wees.
0: Hy moet. The Lions of Tonight, The Lions Sleeves Tonight, Wimboe, op wat vir jou van The Tokens, dan vir jou Bahamain met Who Let The Dogs Out, en dan Katy Perry, Roar. Sy klink kwaad.
1: Absoluut.
0: Drie in reis.
1: Sorry.
0: Sing om so.
1: Nie met die heer stem vandag nie, hoor.
0: Enjoy.

0: Dit is Roar Quizda, Roar Quizda vir jou van Katy Perry op ramkatradio.co.za. Right, so, Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Net so, by the way, ek wil net vir mense hier voor te by jagkamp, wat die soms vandag hier luister, die lewendig van die show af, van die jagkamp af op die radio, dat ons thema vandag is diere, so as jy skrik, is jy nog heel veilig, hoor.
1: Ja, maar, sy. Nie altyd nie, hoor.
0: Right, verjaarsdag vandag, die 9de Julie. Vandag vir André Siebert, hy het uitgesaai voor die Frankfurt Radio, hy het bestaan uitgesaai vir ons hier tussen 11 en 12 in die oggende, het hy program gehad, André Siebert. Ook vanaf daar vir jou is Flippie Heymans, Lenny Aspilling, hy het soms web by NTK, maar hy het by die tak gewerk in Nabomspruit, as ook Danny Doman, hy is die besieder van Waterberg Stereo, ons mede van sisterstasie in Elstro.
1: Daar is hy.
0: Wat er vandag vir jou, by jou vir jou wie?
1: Ou vriend van my, Thomas van Dalen, ons was saam op school gewees, baie goeie vriend van my gewees, eintlik nog. Ek meen dat hy het nou bietjie kontak verloor, hy bly daar in Orania. Thomas, as jy luister, baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Ja, sy. Bekende verjaarsdag vandag, ek het twee uitgekry wat nogal heel oulik is vandag, nee?
1: Vertel my.
0: Een is een baie bekende akteur en die ander ene speel in een baie bekende band.
1: Goed.
0: Nie so bekende band, maar... Het is toch eendag met ons bietjie One Hit Wonders doen, want ek denk hulle het ook het eindelijk gehad wat groot... Heat was en nog nie weer iets gehad. Te groot iets gehad.
1: Ja.
0: In elk geval, wat vannacht vir jou die acteur is gebore in Concord, California.
1: Nee? Goed.
0: Hy gespeel in rolprente soos Saving Private Ryan, Philadelphia, Toy Story en Forrest Gump.
1: Okay. Weet maar, is hy nie oorlede nie?
0: Nee. Hy is vandag 70.
1: Ek meen, obvious. So hy is verlewe.
0: Is verlewe. Tom Hanks, vandag 70, Tom Hanks. En, ja, so, ek sê ek met die Life is like a box of chocolates.
1: Ja.
0: Ek het gehaal het om vanavond te speel, maar ek kan hom nie vanmiddag so vanavond kryp jy daar, voorbij op die internet om te kan aflever vanavond nie. Maar hy is vandag 70 jaar oud, Tom Hanks. Hy is Woody in Toy Story. Die stem van Woody.
1: Ja, dis, ja nee, die weet ek, ja.
0: Dis, hy het Scully ook gespeel, en hy vloed echt story wat op die... Time River geland het. Times River in Engeland.
1: Ja, maar daar is gebore in...
0: is gebore in Californië.
1: Ja, maar het jy nie gesê nie iets van Concord, nie? So van een vliegtuig gepraat.
0: Spoed geboord. Muzikaal vandag Dan Estrin, ken jy om?
1: Nee, glad nie, ja.
0: Ek ook okay.
1: Jy is weer lang.
0: Hy is gebore in Los Angeles, Californië. Hy is vandag 50 jaar oud.
1: Ja.
0: Hy speel gitaar vir 'n band genaamd Hoobastank.
1: Goed, ken dit ook nie.
0: Want hy is die liedjie The Reason.
1: Ja, baie goed.
0: Hy speel vir die gitaar.
1: Goed, prachtige liedjie.
0: Hy is vandag 50 jaar oud.
1: As hy
0: speel so gitaar.
1: The Reason. The Reason.

0: Rikkie gewees daar, Tie Me Kangaroo Down van jare gelede, nee.
1: Jare. Dis ons die man wat so mooi kon fluit ook, nee. Of, ja, huh? Ja, daai fluit, ek dink of hy een fluitjie ingeslik het.
0: Met donker haare.
1: Rolf Harris.
0: Ja. En hy donder, ja.
1: Dis hy, donderdag.
0: Met donderdag, ja.
1: Ja, het klink beter.
0: Dis mos milies.
1: Dis hy. Hou my aanspot met dis mos milies, hoor.
0: Wel is een genoot, Gaynor Sullivan, gebore Hopkins, sy is gister oorlede in Portugal, haar appendix het gebars, onder andere.
1: Ek hoor sy was in een coma gewees, nee?
0: Ja, so hier in begin juni.
1: Ja.
0: In coma gewees. Sy is gister oorlede, Gaynor Sullivan, en sy het baie kind geword vir haar kenmerkende yes stem.
1: Amper soos ek van haar, met hierdie keelinfeksie.
0: Ek bekend van Treffen in 77, The World Starts Tonight, en Engelsnitte, Lost in France, en More Than a Lover. Engelsnitte, It's a Heartache, in 1978 bereik nummer 4 op die Britse singles chart, en nummer 3 op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Sy is gister oorlede die 8 juli, sy die 8 juni 75 jaar oud geword. Sy is gister oorlede, Bonnie Tyler, is my met ons meenie. Maar ek moet bysê, in 1988, toe neem sy een liedjie op, met video's en alles, in 1989 toe word die selfde liedjie opgeneem deur Tina Turner. Toe word hy 'n treffer.
1: Ek dink min mense weet dit hoor.
0: Nou, Gaynor Sullivan, gebore Hopkins, sy het hom opgeneem in 1988, hom bekend gemaak, en hy is gecover gewees deur Tina Turner, maar hulle al twee is nou oorlede, so. Wat stel, Bonnie Tyler, ons het daar gesien twee jaar terug daar by die San Arena beloftes, San Arena Pretoria. Zinkie beloftes af. Maar toch gesien, man het ook een ding gepost oor daar, want hy het daar ontmoet toen nog 17 met haar eerste toen in Zuid-Afrika. Sy kort klein tannekie gewees, Bonnie Tyler.
1: Ek hoor, sy was baie kort.
0: Baie kort gewees.
1: Ja, acties toch.
0: Kim, ek en die stemme nou gehad, en vanavond sing sy vir jou, The Best, Bonnie Tyler.

0: Blaise Guzan, want ons fantastische thema vandaag, voor wie we gaan vandaag stel, alles liedjes met dieren, namen of dieren in die lirieke, of hoe ook al. Blaise Guzan voor jou, I am the eagle, you're the wind, op ramkaatradio.co.za. Bekie, alles voor mensen, goeienavond, baie welkom voor om André te handelen, en Jacob wat saamkeer, en oma wat saamkeer daar vanaf Kempton Park, maar dat is een goeie mini show op ramkaatradio. En Pieter, van jou kant af, het ook mensen om hulle te sê?
1: Ja, weer Tony en Letty, baie dankie, het julle weer inskakel. Ek sê elke keer, dis nou van ons gereelde luisteraars.
0: Hulle is.
1: Nee, rechter. Tony net, en Letty, baie dankie.
0: Net wanneer jy uit sou, hoor ek hulle naam.
1: Natuurlijk.
0: Opa, welkom sê vanavond, hier so vir al die jachters hier vanavond by die jachtkamp, wat hier kom, stop hier vir ons hier so met een groot bus, met die klomp voorbij voorvoertuig achterop. Al die jachters, baie welkom vir julle van welkom af. Op vanavond sy Ramkaat Radio uitsending, levendig hier van die jachtkamp, pap en grill af hier in Hulstroom. Die vanavond hier gestop het vir vanavond sy limonadekie hier by die jachtkamp. Dankie vir julle, wat hier baie, en hopelijk is ons julle mekaar, ons mekaar weer binnenkort hier by die jachtkamp. Lekker jacht alweer julle gang, geniet julle self, en ondersteun ons maar binnenkort weer, so... Dankie vir julle, ek hoor jy wel voor, so dankie vir julle, baie dankie vir die stof hierso. Pieter,
1: Jannie,
0: ken jy een groot plat honding? Hy sê ek is pinnetjes op die rug.
1: O, daar die krokodille, hoor jy maar so interessantheid. Ek hoor nou daar binnen, toe jy nou sê Pieter, die ou daar binnen geantwoord, ja.
0: Is nog een Pieter?
1: En ek dink hy is nog een Jannie ook.
0: My pa is ook Pieter, en is die Jan gewees nou?
1: Ek sê vir jou.
0: Ons het allemaal baie sal en allemaal hier by ons.
1: Ja, maar ek is, kom terug by die krokodille.
0: Ja, die groot dieren wat, ek sê nou dat ek foto van die, so oud tannie wat die krokodille in die dam speel, nie.
1: Ja.
0: Sê die ou, sy oma het twee liefdes gehad.
1: Ah.
0: Dag en eende.
1: O, ja, dis die krokodille. Hoor jy, maar moet ek ook gauw sê,
0: yes.
1: Kyk, toe ons nou klein was, ons het altyd soke simpel grapjies vertel, en dan vraag die ouwens altyd nou, wat is die verskil tussen die krokodil? Dan sê hulle, hoe plat roe swemmer.
0: En dan doen dit dag.
1: Lekker simpel.
0: Op wat vir jou, liekie van Elton, hy sê piekie, hy piekie langer as piekie.
1: Ja.
0: Piekie is maar net so groot, hy piekie langer as piekie.
1: Dis reg.
0: Hy sê vir ons Haasie Hop.
1: Haasie
0: Hop. Jy het Haasie op jou lys gehad en ek het Haasie Hop gekryf van prop dat die video by vir die mense in jachtkamp.
1: Nou, ek het destijds met jou dochter, dus hy die tompe Haasies gekry het, ek onthoud het ek vir Haasie Hop gespeel.
0: Dis hy. Ja. Dis hy Haasie huis toe in die groot hokke.
1: Nou, ja.
0: Had lekker hart op, hulle word nou groot, so die babiekie Haasies is nou groot.
1: Ek sê jou.
0: Sy vir jaar morgen, he?
1: Ja, nee, ek weet.
0: Morgen is my kinder 10 en ons is 13 jaar oud. Genugtig mens.
1: Ons gaan nou mooi geluk wens net nou.
0: My baard is wit vir rede. In elk geval, ek gaan vir jou Elton John, dan al vir jou proppie. En dan tyd vir jou weer.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Hey body fangs, and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself,

say, oh yeah, ooh.

0: Yes, please.
1: Hey, yo, big wave. Tell them I come.

tyd vir Dis Mos Maandag. Saam met my Pieter vanaf 7 tot 9 elke maandag aand regstreeks hier vanaf Jagkamp Pap & Grill se atelier in Meistroom. Ook maar nee, ons praat maar dan van Meistroom, maar dit mos nou eintlik mos Modie Molly. Klink nie lekker op die tong nie. Jy kan vanaand weer luister op Rumkat Radio. .co.za. Welkom vir al die luisteraars en ook aan al ons luisteraars deur oor kan die waters. Kyk, die tye vir sommiges werk dalk nie so lekker uit nie met ons tydjie, maar ons kry gereeld boodskappe van oor see af van luisteraars wat sê hoe geniet hulle Rumkat Radio se programme. Dis altyd lekker om dit te hoor. Ons begin met Appel se Kalahari. Daarna bring dit deur Jon

is net gekorrigeer om te, ek het gesê aanvanklik staan nie op my teks dis Juanita, maar dit is eintlik haar dog. Dan verder in die program, soos altyd musiek vir oud en jonk. Ek het weer so 'n bietjie fliekmusiek. Die daai gevaarlike boererate vir my weer twee liedjies van ons eie bekende country sanger Janie de Plessis. En dan verder net lekker saam. So ons gaan begin met Kalahari van Appel en dan bring dit

wyse ou jagter het my een hand in die noorde van die Kalahari gesê, Afrika het ons nie nodig nie, ons het vir Afrika nodig. In my avonture met my musiek, van die noorde tot die suide, het ek baie wyshede bekom, deur om net te luister. Jy sien Afrika het 'n stem wat saggies fluister, jy moet net mooi luister. Jy hoor haar in die geritsel van die wind, deur 'n ou kameeldoring se takke, in die kletter van 'n helder bosveld vuur, wat se vonke een word met die sterre, in die kletsende geraas van sonbesies, in die bosveldmiddag verkeer. Sy lag saam as familie sonder 'n boom saam met haar piknikhou. Ek hoor haar as 'n genadeboer sy knie buig om vir die Here dankie te sê.

Nou sien, dis precies wat ons gaan doen, Janita daar vir ons gesing. En uitgedaag, bring dit. Ek wil weer vir Tony en Letty, daar van Alberton, gereelde luisteraars na ons programme. Weer vir julle, Tony en Letty, baie, baie welkom, ook by vanavond se program. En dan het ons, hulle luister hulle rukkie, maar hulle is van vandag af eers op ons luisteraarsgroep. Willie en Lena, daar van Newcastle, baie welkom vir julle ook en welkom op die luisteraarsgroep. Is my so mooi, Willie, toe jy vroeger, laas week dink ek, vir my boodskap gestuur het, jy gesê, julle luister lekker saam, en jy het my so mooi gesê, jy en Lena kie. Ach, het was my so mooi gewees, ne. Maar vir julle twee, Willie en Lena, van Newcastle, baie welkom, hoop julle geniet ook die program. Ek het so later in die program vir julle twee speciale liedjies wat ek vir julle gaan speel. Jan Belcher sing nou, Hy is in die bos, en daarna liedjie wat in 1969 deur Norman Greenbaum vrygestel is. Die liedjie se naam is Spirit in the Sky. Ek nou sommer net so vir interessantheid, hierdie liedjie se lirieke is Christelik geïnspireer en glo dit of nie, hy het hierdie liedjie, Spirit in the Sky, het hy self geskryf in net 15 minute. Ek dink baie van ons is bekend met die liedjie Spirit in the Sky. Maar eers luister ons na Huisie in die Bos van Jan Belcher.

Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021

Dit was gewees Gian Groen met Sonkring. Ook 'n baie mooi liedjie. Volgende op die lys is 'n vars nuwe liedjie deur Bartu en Venice West. Nou hierdie liedjie is onlangs 6 Junie vanjaar vrygestel. En dis my vreeslike mooi liedjie as mens na die woorde gaan luister. Ek dink perfek vir 'n verliefde paartjie, selfs eggenotes. Die woorde is so mooi. Dank die Here vir jou. En dit is deur Bartu en Venice West. Nou, direk daarna, sommer 2 liedjies na mekaar, beloof het, hulle is daar van Newcastle lekker saam. Nou, ek en Willie het so bykie lekker gesels vir oggend, en hy het al hele paar boodskappe vir my gestuur van hoe geniet hy Ramkat Radio. Maar julle gaan net nou self hoor dat hy...

Wil ek hoop nie, gee om nie, maar ek gaan daardie wat jy vir my gestuur het, die stemboodskap, gaan ek sommer hier. En, maar in elk geval, ons gaan dan nou eers luister na hierdie prachtige liedjie. Dank die Here vir jou. Dit is van Bartu en Bernice West. Luister bietjie, dis prachtig.

Dankie Pieter. Nee, ons hou van sulke musiek man. Magtig. Noord-Natal hier in Newcastle. Ek het hier op 'n plaas groot geword en hier skool gegaan en goed. Nee, ek speel hom oor die selfoon. Dan speel ek hom op die hi-fi se Bluetooth. En dan kan ek

Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assist.

Bergie vanaand. Stefan. En dan ook vir Jannie. Ja, so liedjies luister, hy is die eienaar van Jaagkamp, ook 'n omroeper op Ramkat Radio en 'n baie bekende country sanger en sy vrou en sy dogter Krizaan, sy vrou Christel, vir julle ook sê baie welkom en dankie dat julle saam luister.

Ag, en daar kan ek nie uitlaat nie. Ons het nou al twee ons eie diertjies hier so. My Mickey, dit is 'n kruising tussen 'n miniatuurworshond en 'n chihuahua. En as jy haar gaan sien, haar ore, ek dink daar is iewers 'n vlermuis ook betrokke. En dan die papegaai, jy kan hom dalk so af en toe hoor. Hy sit hier by my in die ateljee. Papegaai, Popeye, dankie dat jy ook saam luister. Moet nie al my woorde herhaal wat ek sê as die mikrofoon af is nie. Nou ja, die volgende musiek is Dream van Fleetwood Mac. Direk daarna, Rieke Snell. Hy sing dan vir ons Karavaan. En dan ook 'n baie mooi liedjie van legende in ons Afrikaanse musiek, Laurie Karoog. Sy gaan vir ons sing, Toe maar, die donker man. Maar hy is eers 'n boodskap wat ek ook wil gee. Luister gou hier, vriend van my, eintlik twee vriende, nou Paul Kruiswyk. Ons twee is nou al saam, ja, maaikies van, daar gaan nou, ou Popeye Mali achter my. Maar, ja, ek en Paul Kruiswyk, hoorie, ek kan nie glo nie, ons ken mekaar nou al 59 jaar, en tot vandag toe, nog steeds groot vriende. En dan Josef de Beer, ons het al drie ook saam studeer, daar in die onderwijs college, en Josef het vir my, ja, kom ek begin voor, gisterand het Jannie my verras, en dis nie die eerste keer nie, op sy country show, het hy 'n liedjie gespeel van my CD af, een van Neil Diamond's Am I Said, en ek het soveel komplimente gekry, ek wil eers vir Jannie sê, dankie, dat jy dit uitgesaai het gisterand, dit is 'n groot verrassing, toe ek jy speel om, en as ek nou bykie, ek gaan die regte Afrikaanse woord gebruik, windgat mag wees.

0: om die kampvuur next level bra. Want ek daar sit ek my altyd almal saam met die sê Paul kan hy daar en nog steeds grootse gaan saam nog gereeld gaan saam gaan vis en groot kompetisie met die visvang. Ons het altyd elkeen so 50 randjies op vir die grootste en die meeste vis wat gevang word. Nou kom ons luister nou eers wat sê Paul. Hy gaan ook nie weet ek saai nou sy boodskapie uit nie. Maar Paul, verrassing, hier is jou boodskap.
1: Dis 'n verrassing, Pieter. Baie, baie goed, man. Jy het, Liesel kan amper nie groot as jy nie, weet. Sy sê ook, dis baie mooi gedoen daar, Dupont. Groete, man. Tata.

Dit was gewees legende, Lorika Raug. Ons spot altyd so bietjie. Ekskuus Lorika, ons sê Lorika Raug tot uit tussen ons, hoor. Lorika Raug gewees, toe maar die donker man. Fliekmusiek tyd, so bietjie musiek uit fliek. Hier is nog 'n interessante ene, hoor. Daar is 'n liedjie, Come On, Come On, deur One Direction, wat hulle sing. En dit kom uit 'n rolprent genaamd One Direction, This Is Us. Nou, hierdie rolprent is vrygestel in 2013. En dit wat hom so interessant maak, dit is 'n gemengde dokumentêre film. En dan, tussenin, is daar lewendige optredes deur One Direction hulle self. So, jy sit nou maar in die theater, en jy kyk die rolprent, en dan so af en toe, om nou aan te pas by die rolprent, dan is dit nou 'n lewendige optrede. Die woord lewendige optrede klink altyd vir my so snaaks. Ek dink of hulle eintlik dan nie dood is nie, weet of hulle moes dood gewees het, maar is lewendig en nou saai hulle uit. Nou ja, die lewendige rolprent.

daarna 'n liedjie klein klein jakkelsies. En hierdie ou is Chris Chameleon. Sy die Chameleon pas nogal mooi by hom, want hy kan sy stem so verander net soos 'n verteer mannetjie. Chris Chameleon en die fliek word gehoor in die fliek Semi Soet. Nou die film hoofspelers daarin is Anel Alexander en Nico Benaggio in die Benaggio in die hoofrolle. Die rolprent word beskryf as 'n lighartige romantiese komedie. Ek het hom self gekyk en ek moet sê ek het hom nogal geniet hoor. Maar kom ons luister dan eers na Come On, Come On van One Direction. Dan is daar advertensies en dan Chris Chameleon met sy verkleermannetjie stem, klein klein jakkesies, uit die rolprent Semi Soet.

groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe

As jou steen deur die woord self na doen is. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Hallo daar, ek is Jenny du Plessis. Ek hoor elke donderdag tussen 5 en 7 in op die Gooi Medie Show op Ramkat Radio. Ons gesels oor die dinge van die dag, sport gebeure met Grant Cameron en selfs die naweek se weer, net hier op www.ramkatradio.co.za.

Jou lippe daar gewees van Danny Smoke. Volgende op die lys is Party Tight van Kurt Darren. Hy is nou in die beurt. En dan Susie Quattro met She's in Love with You. Daarna, net daarna, is het weer tyd vir een, so drie van haar interessante, soms gevaarlike boererate. Maar kom ons, vat hom eers. Daar gaan hy. Party Tight, Kurt Darren. So loop hy.

Susie, kwatro gewees daar met She's in Love with You. Nou kyk, hier by Jagkamp vanavond is weer groot dinge aan die gang. Dit is die laaste beurt vir die 10 weke poolcompetitie. So dit is nou die finaal vanavond. En hierdie poolcompetitie vind elke maandag aan plaas vanaf 8:00 hier by Jagkamp. Nou, die competitie gaan oor 10 weke en het werk op een puntestelsel en dan die 10de dag of 10de maandag dan word die wenner van die 10 weke bepaal. Maar ek wil dan nou vir al die poolspelers vanavond lekker baie vanavond wat deelneem vir julle allemaal sê, daar by die pooltafels, baie welkom en sterkte vir een en elkeen met hierdie laaste competitie van die die laaste een van die 10 weke competitie. Dan volgende week maandag begin dan weer die eerste competitie van die volgende 10 weke. As jy in die omgeving bly, kom gerus, kom speel saam. Dis pret, goeie geselskap, goeie mense, net lekker om te kom pool speel vir hierdie competitie. So, daai poolspelers, ek sê weer vir julle baie, baie welkom. Volgende, luister ons dan na... ek het gesê, ek gaan nou eerst die boerenraad doen. Die boerenraad. Maar ek sê maar, soos elke maandag aand, voor ek hierdie boerenraad lees, ek sê dit elke maandag aand, onthou, dit kom uit die boek uit, wat vrygestel is in 1961. Die boekse naam is Oupa en Ouma's boerenraad. En ek lees maar die boerenraad vir interessantheid, daar ek so bykie met een glimlach en so tussen, en ek wil nie, ja, moet dit nie gaan probeer nie, onthou 60se boerenraad, en ek vat nie verand, as dit nie werk nie, of jy daar ek sieker word. Die boerenraad gaan bykie oor te veel gal, is nou as jy bykie sikkel met die gal, man.

knokwel gesien nie. En 'n klein stukkie brood, eet dit in die aand as jy gaan slaap. Dit is net om die sterk smaak van die knokwel bietjie weg te neem. As jy dit opgeëet het, neem 'n mondvol olyfolie en dan neem dit so mekaar. Los wees of minder wees. Volgende een wat hulle sê hierso is

hoeveel van hierdie boererate gaan maar oor die jenever wat hulle met iets meng en so aan. Dit is my nog altyd interessant. Nou weet ek nie of het maar gaan oor die jenever of dan gin soos ons het ken of dan meer oor dit die bijvoegings daartoe nie, maar oral lees ek net van jenever.

Bedienings. As al die munisipale water af is, betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word. Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Mask jou waterbesparingsvernoot.

ek sit nou eintlik hier vir myself en lag, want dit sal die hele tyd hoor, ou Popeye in die agtergrond wil saam uitsaai vanaand. En nou sit ek my so verstom aan die papegaai, dat ek net nou my knoppie verkeerd omgehaad het. Toe ek moes praat, is hy af, en toe ek nie moes praat nie, toe is hy nou aan. Maar ek dink daai tyd wat hy aan was, is ja, Popeye ook. Maar wat ek wou gesê toe die mikrofoon nou eintlik af was, daai liedjie wat ek gespeel het van She Drives Me Crazy, net na die boererate, was gesing deur Fine Young Cannibals. En ek het daar gesê toe, mens moet eintlik na die video kyk om hierdie liedjie te geniet, want dit is, jy kan soms sien hoe crazy hy raak, as ek nou die Engelse woord kan gebruik. En dan 'n ander ding, wat my nog altyd interessant is, is waar kom hulle aan die name van die bands vandaan, soos Fine Young Cannibals. Popeye, hou op saamgesels. Fine Young Cannibals, as het nou in Afrikaans moet sê, dan het nou gewees het, Fyn Jong Kannibale. Nou, ek my altyd doodlag daarvoor. Nou ja, volgende liedje.

Bobby Jan gewees. En dit was gewees deur Thuis die Bosveldklong. Nou is dit weer Jannie aan die beurt, maar hierdie keer instrumentale liedjie. En hy speel die gitaar en dan ook, ek meen, nader aan het opgeneem, die basgitaar, saam met Dani Gray. En die liedjie wat ons nog gaan luister is die Grendel Wals. Bietjie iets anders van Jannie, nee, ander talente, die man het baie talente.

Jagkamp Pap & Grill, jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, party, kontak gerus vir Jannie op 059 by die Jagkamp Pap & Grill.

0: Sing It With Me gewees daai van JP Cooper en Astrid S. Gaan nou die volgende verstaan. En die lied van Buddy Vaughan. Buddy Vaughan is die broer van Sally Vaughan, Mama Country. Maar hy is ook al oorlede. En maar hierdie liedjie voort meneer enige visserman sal verstaan waaroor hierdie liedjie gaan. Voort meneer van Buddy Vaughan. So klink hy.
1: Nou wie's nou weer daai ou daar? Daar staat hy weer 'n boot man. Ag nee man, hierdie spot is nou goed man. Hy gaan al die visse wegjag man. Kom voort weg daar so met daai popcorn masjien man. Dis visvangplek en nie sien nie.
2: Wait. You sure this is the right place?
3: Yes.

Jo, vir vanaanse vertoning, my mooi se uitsending. Baie dankie dat jy saam geluister het. Net vir herinner, môre aand 9 tot 11 is Tersies weer op die lig. Dis nou almal hier van Jagkamp af, vir die atelier af, met sy Techno Tuesday. Donderdag, ek en Janie weer saam met Gooi Milies, en ons het ons elke donderdag aand die tema. Donderdag aand se tema is, ons gaan net sangeresse se liedjie speel. Dan Vrydag staan ek in vir Rudolf, die eienaar van Ramkat Radio. Hy het so 'n bietjie werksverpligtinge en ek verneem my vlieg van iewers af terug. En veilige vlug vir jou, Rudolf. En van my kant af, dankie dat jy saam geluister het. Lekker aand verder. Wees veilig, kyk na jouself. En die sonnetjie is op pad. Smeer maar daai, wat die mense daai beskermingssalfies teen die son. Baie dankie dat jy saam geluister het en hou die blinkkant bo. Lekker aand verder vir julle, hoor.

0: Goeienaand.
1: Het is nie vanaand hier op hierdie tafeltjie van ons het nie. Dis 'n John Deere grasnaaier. Jy weet, en
0: was dit
1: so 'n sombrero.
0: As jy dit nou sê. In a 10 second penalty.
1: Ja, well, ons het verloor, is dit is okay.
0: Ek sien wat jy daar gedaan het. Ek sien wat jy daar gedoen het.
1: Ja, letterlik die Red Bull in die huis nou 'n Ferrari kader, maar ons het nou maar vrede, maar bloem, en maar wel.
0: Het punt huis te gebring.
1: Het punt huis te gebring. Ja, ek denk, wat een reis, hè?
0: Ek was bekommer dat het ook een vervelige reis zou uitdraai. En ek weet nie raar hoekom nie. Miskien omdat dit nie 'n sprint naweek of so iets was nie.
1: Ja.
0: En ja, daar was tamelik aksie gewees. Ons het nou saam gekyk en ons het die screens aangehad en overtakes anticipeer onboards gehad. O, dis ook hoekom. Kort het ons gesien hier gaan 'n battle unfold en dan of die ouens spit net voor dit of die battle het nooit gebeur nie. Maar ja, dit was vir my baie exciting.
1: Ek dink dit was brilliant. Ek dink die eerste draai opgelewe wat ons allemaal predicted is. Weet ek het al hoor van 2 en 1 draai gaan wees, maar ek nog nie van 4 en 1 draai.
0: Ja, dit was...
1: Ons,

0: però tamomlamalı LGBT
1: Yani en son
0: genel bir cross karayı.
1: Cross üstüne ya.
0: İşte onu yani.
1: Akı da aşı frafı ya. Lewis hat muss noch eine Penalty gekriegt. Ich habe gesehen, langs die Bahn ist so paikies geteer.
0: Ja.
1: Weil ich noch annehme, er muss auch bleiben. Ist das, wofür sein Penalty war? Of muss er um nicht um. Das ist das auch das okay, die vannigste Part, noch die Trich nach der Bahn zu nehmen.
0: Meine Frage ist, mit einer Rache jede Kant und dann die Double Apex Corner fährt, auf von einmal gebühren, das er gesehen hat und nicht. Abgeslacket in die Data sehen, dat dann ist die Gap pre-established, which is also fine.
1: Für mich muss das die veiligste Option sein. Und die veiligste Option ist nicht notwendig, um von der Bahn auf und zurück in die Bahn zu rein. Je verder ihr vorhin zu können rein, je veiliger ist es. Surely, right?
0: Precies.
1: Und neue Stückchen Pad ist snacks geteert da.
0: Es ist. Und es voelt für mich, ich denke, es ist ein bisschen darüber gesprochen, aber. Sie, das war ein bisschen von einem Chaos.
1: Ja,
0: in Woody, ich war ein Stuhl, sie hantiert. Das ist rar.
1: Aber
0: ich denke, alle ist eine größte Lehrstellung hier gehört.
1: Ja, vor allem in ihrer Reise, und ich habe nicht gesehen, dass ich neu das ausgesehen habe. Aber da hat Yuki Tsunoda amper zwei Männer geleimt auf die Bahn.
0: Er war Liam Lawson.
1: Excuse, Liam Lawson, ich bin noch bei Yuki.
0: Nee.
1: Freud.
0: Nee.
1: Ja, ja. Aber nun will ich auch nicht beisehen, Lewis het die track verlaat, gras gesny teruggekom. En daar waar Lewis het gedoen het, was aan nou 'n stukkie pad geteer. Maar so het Max het ook gedoen en 'n paar ander ouens het dit ook gedoen, maar Lewis het 'n penalty gekry en dit was 'n 10 sekonde penalty, nie 5 nie.
0: Ja.
1: My vraag is, het hy die penalty gekry van not joining the track safely of het hy die penalty gekry van not following the stewards directive? Of het hy 'n penalty gekry van not giving a position back wat hulle geag het hy moes teruggegee het.
0: Ek dink ek gaan oor die rejoining the track in an unsafe manner.
1: Maar was dit unsafe?
0: Ek dink nie so nie, hulle dink so. En dit was meer vir ook for gaining an advantage. Rejoining track and gaining it. Going off track and rejoining for gaining an advantage. So,
1: ja, maar 10 sekondes dan. Die rede kom ek jou vraag is, want as jy posisie gevat het, en hom nie teruggegee het nie, dan by al mens gee 10 sekondes, want jy moet die ou, jy moet hom straf.
0: Ja.
1: Maar as jy afgegaan het en teruggekom het, omdat jy tyres wil spaar, of net nie, jou tyres wil seermaak om 'n skerp chicane of whatever nie, 5 sekondes is genoeg. As jy nou daar 'n penalty moet gee, maar ook, how do you determine... Ja, ek weet nie, dis fine.
0: Ek dink dit het weer eens die consistency. Max vlieg langs die kant aars en jy kan duidelik sien hy dra te veel spoed met draai in. Charles het te veel spoed met draai in gehad. Ek dink as jy kyk na die starts van hom.
1: Ja.
0: Hy het letterlik squeeze.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Fair enough. Lewis can live with that. Good news for Lewis om sy voet al in te hou. Maar jy weet nou gaan Max waar wyd om. Ek bedoel, hy het ook gerejoin weer op die Apex.
1: Nog weier en op die stryd. Op die stryd, ja. Jy al in die begin al even, ja.
0: Ek denk nie, dit is fair nie. Jy weet, en dan, jy weet, het Max in fact 2 keer afgegaan.
1: Ja.
0: So, jy weet, weer eens, ek denk daar met die iwerse regulasie aankom met dive bombs vir my. Ek denk,
1: Maar dis 'n probleem, want daar is 'n regulasie.
0: Verstaan jy, of ons moet net die regulasie wegvat.
1: Weet jy wat,
0: en ons sê net, luister, as jy bots, racing incident, of jy by die overtaking moet nie weer inkom, en jy slaan wiele met die ou, wat jy probeer wegvat, is jy die skuldige.
1: Maar okay, maar dit vat ons nou terug na Carlos Sainz laas week toe, nê. Nou, die ou het gedive bomb tot 'n mate, sure. En toe maak hy kontak, net wiel op wiel, fine. Nee, ek sê, dis unfair, daar was groter kontak. Kimi is toe nou af, ek is fair. Ok, nee, fair, sorry, ek het nou myself miskus. Ek denk legit net terug na Max, se tweede incident wat over die kontak gemaakt, was met Charles, was met Lewis gewees. Met een van die Ferraris. Kontak gemaakt, hard genoeg kontak, niks damage nie, maar dat is kontak. En kontak vir my is a collision, right?

0: Hier, want hy het een wenminne. Maar, dis my interessant, want Oscar is vir my nog steeds eindelijk die skerper, die beter driver, hy het meer wenne, hy is definitief meer cleanies, en. So, interesting dynamic wat al gebeur, you know? Ek wonder hoe voel Oscar al oor, ek sal graag een interview met die Oval oor, off the record, en oor wat hy dink, en of hy voel die span gee vir hom hulle alles, en of hy voel hy selfskuldig het hy aangejaag, was hy over eager, of sy discipline was nie, of sy focus was nie, I don't know.
1: Ja, dit was my baie oud, en die begint nie, nou, weet jy, hy moet klaar in haar rechtman ruil, so lyk soos sondag.
0: Oh.
1: En ek moet sê, Oscar het actually op die beste gelyk in die reis.
0: In die reis, ja, maar
1: hy het gesukkel.
0: Hy het, maar hy het, ja.
1: En man, die reis het hy iets, en ek sê, hulle het een paar veranderinge gemaakt vir die reis, which means hy het so'n bietjie gesacrifice aan quali, maar en sy vijfde plek wat hy gedoen het, was
0: brilliant, maar ook amper drive the day vibes, you know, exactly. Dat fit gedoen.
1: Ek denk, McLaren is bezig, as ons nou holistisch kyk hier naar Rats, hulle het met sal van langer naar het eindelijke onmin aan te doen. Want ek weet als baie mense wat geloof, as great marketing, material, wara. Maar as het vergeet, as we nie vergeet, moes jy wel, soos wat mense een show wil sien, is een sport. En een sportman en een sportvrou moet op meriete een kampioenskap verdien en wen. Op die einde van die dag, of jy nou 1 punt of 2 punte het, skiernis sal sê, Michael Schumacher het in 2000.
0: Ja, of course, ja.
1: Portonia, en het welkom een 6 times world champion daar uit, in die jaren nog 7, maar die peld is, is dis wat skiernis het. Nou, as die hele ding fabriek uit, is dit net, weet, allemaal gaan sê, sinds luister jy, jy het die beste kar gehad, en
0: jy het
1: jou gevijver.
0: Maar dit is, ek wil los, daar gaan altyd raak comments wees, as dit, ons kom uit die 7 jaar dynasty met Lewis Hamilton, waar die Mercedes so goed was, nou dat die Mercedes nie meer so goed is nie, en na post 2021 en als, word Lewis' weaknesses exposed. Has to be said. Ek kan nog steeds, Lewis is a baie goeie driver, en is waarskynlik nog steeds een van die top 5 beste drivers op die grid. Is hy die beste van die top 5? Was hy regtig elke jaar van sy 7 jaar die beste driver op die grid? Waarskynlik nie, I don't know. Maar hier is die realiteit. Die springbokke is ook net so goed soos die coaching staff. As die springbokke het paar jaar terug, wat is dit nou? 7, 8, ek weet nie hoeveel, 9 jaar, whenever terug, was daar nie een Rassie-Rasmus in het job, nie. En die jare voer dit vir argumentsontalwe. Nou, die coaching staff is die voertuig, en die driver is die speler. So, die sport bestaan ook uit meer as net die speler. Has to be said. En dit is waar, ek dink F1 my dan nou rarig wel cooler is as F2 of F3. Want die span en die team members, die ouens wat die big bucks earn, dit is deel van die sport. If you don't hate the player, hate the game. En ek dink, dis iets wat ons dalk bietjie meer moet recall op hierdie show ook, is dat, en ek bereid per maand myself ook nou eindelijk, want ja, maar hier is ons waar my kop gaan, en dan wil ek ook nou eindelijk klaar wees met McLaren vir nou, vir een oomlik, maar indien Oscar voel, hy word te onreg aangedoen, of sy contract is soos goed, soos Lando's en geskryf nie, of whatever the case may be, wat is sy opties? Gaan jy Mercedes toe, met die derde beste kar nou, so terloops, na hierdie naweek, wat ons nou oor gaan praat, nou sit jy in 'n kar, wat goed is, maar dit is nie so goed, soos die McLaren nie, so nou, this is Duan
1: van
0: de Merwe, wat besluit, ek gaan nou vir Skotland rugby speel, cool, jy doen great, my ou, brilliant, rarig, maar jy het nie een rasie en nie naber nie, verstaan jy, so then you do you, ek wil, jy het die optie, jy kan terugkom, maar jy is moest nou op stroppelis al oor, so bly dan nou maar waar jy is. Selfde hierso, so wat doen Oscar Piastri? Hy moet follow suit, hy moet conform, hy moet inspeel in whatever het is, want hy gaan nie so'n goeie optie het, tans, by 'n ander span nie. So jy kan regtig net jump ship wanneer jy weet iemand anders kan vir jou voertuig gee wat jy ook mee kan gaan compete. En tans is dit, even die Red Bulls is of questionable, die Ferraris lyk like goed, maar ek ryd beide vir Shaal en vir Lewis, net op talent en capabilities. En hulle albei sukkel om, ek het op 'n stadium gedink, hierdie is die naweek wat Shaal gaan dalk 'n wen kan vat. Ons het, ek onthou, ek het nou die episode teruggekyk, wat ons laaste opgeneem het, en toe ek gedink, ek was harsh, toe ek, jy het op 'n stadium gesê, dis highly unlikely vir Shaal om nog 'n race te wen na die einde van die jaar, toe was ek so half onsensitiefelik, toe sê ek nie, is nie highly unlikely nie, dis net unlikely. En toe dink ek nog weer daaroor en dink ek, ja, maar dit is dalk, dit is seker, dit is unlikely, statisties gesproke, maar dit is nie, dit is eintlik baie moontlik. Maar, en dan kom my naweek soos hierdie, en dan ry en Norris, daai McLaren en alles wat daarmee saamgaan, is net so flamewarm, en Leclerc het gesukkel. En dit bring ons dalk nou, ek weet nie of jy eers by Ferrari wil stop nie, want ek wil by Ollie Bearman ook uitkom.
1: Ja, ek dink as soos, nee, al die Ferrari spaat, ek dink Charles het uitstekend gedoen. Extremely lucky met die virtual safety car op die einde.
0: Hy was baie lucky, ja.
1: Want ek dink, as hy nou een keer is, ek nou maar wou gehad, het my accent vir my, so sal daar kom, is dit nou, wat daar? Jy weet, maar,
0: ek hoor wat jy sê, ja.
1: Die realiteit is, vir enige dag, is dat, hy het verdien, hy het briljant geraak. En ek dink ook, die fight versus vir Lewis vir hom kan uitkom. Ek dink dis vir Lewis based in Norwich is ons
0: vandag. Maar dis ook nou al 2 Norwich in 'n ry wat hy consistently, is dit net 2 was die vorige een gewees?
1: Ja, die ene Norwich het hy 20
0: gaan. Ja, die Ferrari's het, ja, dis reg, want hulle het nou begin, uit die aard van saak, het hulle by Mercedes verby gegaan op die constructors, nee? Een, ook net 1 punt, ja. En ons het net last week daarover gepraat, nee?
1: En obviously Kimi Antonelli het nie sy geheim gelig vir Mercedes, maar Lewis ook. Jy weet, en Lewis was rarig aan lappel met die kentse en penalty het voel gehad.
0: Ja, ek stem saam.
1: Stem gehad die sal daarmee nie.
0: Ek stem saam met jou, nie daarmee nie.
1: Ek dink...
0: Dit was wat bietjie hars, ja.
1: Ek dink dit was bietjie hars, ek dink hy het rarig wel penalty rarig baie vrygespring en al was.
0: Maar ek wil dit weer gaan kyk, want ek kan nie onthou... Hy definitief nie 'n overtake gemaak van die track af nie, right?
1: Hy was gedaipal deur Max in draai 1. Gebump deur Max.
0: Was dit net na lid gewees?
1: Toe, ou Lewis sy lyn op die track, Max kat die track, Lewis kom verby, Russell's reg agter hulle, en toe kom Lewis vir die buitekant, die lock-up, en dis waar hy toe die exit vat waar om so denk jy, Max het op die track gebeur.
0: So denk jy die stewards is van opinie dat Lewis so sy posisie verloor het as hy die track gebruik het en toe jump hy en hy gee nie 'n posisie terug nie wat hy nie verloor het nie en dit is dit wel waar? Well, okay, fair.
1: Sure.
0: Want as indien dit die interpretasie is, maar hulle het nog nooit so cool gemaak nie. Jy moet eers die overtake maak voordat jy die posisie kan teruggee.
1: Yes, right? In my oog is 'n solid racing incident. En ek dink, want ek het as jy kyk na die opbou tot daai draai. Max kom in.
0: Maar Max is so elegant, ja.
1: Bump. Hy hou lyn. Max gaan kat ook 'n corner.
0: Ja.
1: Kyne advantage.
0: Ja.
1: Okay.
0: Maar vraagie, toe Lewis gerejoin het, was die gap baie groter na Verstappen toe, right?
1: Ja, sure.
0: En hy het nie, maar het hy geslek, okay. Ek kan dit nou nie onthou nie.
1: Dit is wat ek nie kan verstaan nie.
0: Ja, want dan stel, ja, I agree, ja.
1: Ek bedoel, en so, en dit het is, waar ons dan ook gaan kom na Ollie Bearman toe, waar Ollie het kruid naweek gehad, en rarig het baan iets gevat het, van,
0: ja, die ouwe was eister geweest. Ja, maar altyd was is dit goed gelyk, actually, nee. Dat ek kan dink.
1: Ek het hom gestem
0: Driver of the Day, maar hy het gewen ook, nee. Ollie, het hy nie?
1: Ja.
0: Ja, ek dink so. Ek besef nou, terwyl ons hier oor praat, toe Ollie in derde posisie so lank gehou het. Ek nog ons onthou, ek weet nie of jy onthou nie, ek op 'n storm 'n comment gemaak van

0: Ek sal baie verbaas wees as hy die posisie het. Het sal great wees vir 'n underlier, 'n outlier om 'n podium te vat. Dis altyd lekker. Maar ek was nie oortuig of van dat hy sy nie, want dit is Haas en daar's baie pressure en die ouens van onderaf het gebou en jy kon sien in die timing en die tye. Maar wat in elk geval wat ek nou besef is dat ek het nog nie my Super results gaan kyk na die naweek nie. En ek het punte nodig.
1: Ja.
0: Het jy gaan kyk?
1: Ek het goed gaan kyk. So en maar terwyl jy nou kyk daar, ek dink
0: wag, yes.
1: Ek dink ek weet wat.
0: Nee, ek het die minste gekry van almal. Nee, jy het flippin great gedoen, hè. Jy het beter as Kali Klassiek gedoen.
1: Ja, so, dankie
0: Kali. My bro, hoe kry jy dat dit reg? Het ek maar besoek ek snol aangehaal. Hoe kan so ek nou vir Tsunoda op die top 10 gesit het?
1: Tsunoda was binnen in die top 10 vir a ruk gehaard, joh.
0: Yes, ek het a terrible naweek. Okay, anyway.
1: En
0: moving on swiftly. Wat het jy gesê? Jy het amper so sleg soos ek gedoen, maar jy het vier ouens op die reg. Jy het vir Leclerc tweede gekol, so het jy ekstra volle punt gekry. Dan het jy vir Piastri, Antonelli en vir Russell op hulle posisies reg, wat jy vir elke en 'n halwe punt gekry het. Daai is die verskil tussen my en jou punte, 2,5 punte.
1: Okay.
0: Ja, yes, so ek kan nie wag vir die nuwe seisoen nie. Gaan net alles AI.
1: Kan ons hoor.
0: AI. Ja, ons het ook meer ouens in ons groep nodig. Yes, ons groep se kompetisie is so tight. Ek kry nie. Ek kom nie net op 10 nie.
1: Dames en here. Ons het nodig dat hulle professor by.
0: Ons moet 'n prys ons al ek dink
1: as ek gesê het van 'n prys.
0: Ek sal 'n paar entiteite kry om vir ons pryse te sponsor vir ons superbroer groepie. Dis 'n goeie idee. Wat is 'n bietjie aktiwiteit?
1: Ek wil nou gaan gaan my run. Ek wil sy stem my trek.
0: Op wie?
1: George Russell. Kan ek net sê, hoe beview en spraak? Wanneer niks
0: aan my trek sê, dis my Mercedes ding.
1: Sê, van my verstaan, dan rijn tyd en gauwe beoudit met my. Nou, die Norbert, stress hou so groot, dat hy roer die raal roep, hy Marcus, ek het een McLaren of my en sterre.
0: Hy was baie entertaining, maar dit is deel van hoekom het so cool reis was, right?
1: Precies, so wat leer dit vir ou Russellkie? Waar wil hy jy?
0: Ek dink hy gaan nie, ek dink,
1: hy
0: is ou wat baie rationeel is, so hy sal 100% kan motiveer om sy span en die week al hy ingedoen het.
1: So hy rationeel maak het besluit om
0: This is true, this is true. Maar ok, maar hier is my vraag. Want ons hoor hom nie elke naweek soos dit nie, right? Nee, fair, maar ok, maar ek praat dan spesifiek van wat daar gebeur het. Maar as dit 'n Alonso was, of 'n Charles was, of 'n Verstappen was for that matter, en hulle al drie het al gedoen, byvoorbeeld, dan sou dit nie so irriterend gewees het nie. Die verskil is George en sy persoonlikheid. Which I will also admit to, ek bedoel, ek ry die ou, maar sy persoonlikheid, ja, is...
1: Hy raak 'n typiese Brit.
0: So is maar, ja.
1: Jy weet?
0: Hy is bieke uptight, ja. Dis eintlik vir my jammer, want ek ry nog as die ou se motivering en hoe is hy ou spreadsheets en hou klere en allemaal gaan wys het. Maar hy is besig om, ek is ook besig om te gly en om te kry, want hy is...
1: Ek dink jy sien dit. Ek dink jy is op 'n plaas. En
0: ja, dis wat my plaas. Dis wat my plaas. Ek hou nie van ou plaas nie. Ja. Kom dat hy op 'n plaas, dis wat sê kan ek lekker.
1: Ja. Jy doen vir daar is met hom wat lekker met hom is, maar
0: okay, maar jy sê jy met die rooi hoetjie. Met jou 44 kussentjie. Waar is jou kussentjie?
1: Hy is al
0: vergeet,
1: hy
0: is so ontlaaf op hom. Ok, maar, maar daar was meer as net dit gewees van George, George had nie ook, was ek nou confused met laas naweek?
1: Nee, George het nie al wat my afgebeet, nee, is dat hy gerand en ruig en geklaar oor Kimi wat nie vannacht het gespoor om mee.
0: Ja.
1: Om laat sy bykom en toe is, like hy achter
0: Ja, hy was nowhere.

0: Hadi
1: Ja.
0: müssen die Plage bei nach Kirche gehen.
1: Ons maar dit op die selfde punt was ook kudos gee vir Ferrari want hulle het dit reg gekry. Laat
0: Ja.
1: hy deur gaan gee die posisie terug al of ver baba.
0: Hier die enigste ou is actually die ouer rarig perfek is Ferrari want hulle was so goed daarin.
1: Ferrari was goed die naweek ja.
0: Sorry, maar ek bedoel McLaren David, ek bedoel Red Bull het net een team order. Verstaan jy net Max?
1: Wel, McLaren amper ook, as altyd geef hem naar is die benefit.
0: En Mercedes, al ja, exactly, en Mercedes is soos, geef maar die plek, geef maar die plek, geef maar die plek. En as het soos, wel bro, dan ga jy doen, as het soos, jou ball and chain is hier op jou ass, wat doen jou?
1: Die ironies van die dan nie, Lewis Hamilton wat vroeg in die reis al gevra het, hoorie, wat gebeur met die ouwens wat die corners cut nie?
0: Ja, dit is.
1: En toe kry hy 10 second penalty.
0: Ons het, shut up, doen jou.
1: Ja.
0: Maar, maar in elk geval.
1: Maar maak jou rank klaar, George, ek wil hoor wat jy nog te sê.
0: Ek en George moet rarig net sy bek hou en reis.
1: Skree in 'n kussing. Pak vir my klein kussinkie in jou kajuit, in jou helmet, klein kussinkie,
0: ja.
1: Druk 'n knolla, skree in die kussinkie, kom ons gaan aan.
0: Ja, verstaan jy. So, jy weet, ek dink in die einde van die dag, ek dink, ek is neergesteld, en dit, ek kyk, aan die ou wat, die eens, my uitgestaan in die naweek was Sainz.
1: Dit is geen reis, wat ek dink.
0: Erg, is jammer, hy die 5 plekke penalty gehaal.
1: Ja.
0: En, ek dink, hy het actually die stewardse job vir hulle, vir die einde van die reis was. Jy weet, hy die trolley so mooi ingetrek, jy weet, in hy gaping en soos wat jy binnen in 'n ander trolley intrek, weet jy?
1: Maar ek bedoel, hy kon nie sy kar op 'n beter plek parkeer het nie, nou, dat hulle dit moes virtual safety car, eerder as net 'n hele flag in die sektor, gaan my verstand te bewe.
0: En dit is die starigste gedeelte.
1: Ja, alreeds.
0: In calendar volgens my.
1: Again, signs het sy kar nie soos 'n rookie afgetrek nie, in fact, paar ons kan een lesie daar leer by hom. Maar, die Haas garage het natuurlijk gecelebreid as hulle gewen het, want ek is surprised dat al twee Haas voertuig punte aangeteken het, en ook Bortoletto het punte huis gebring, nadat hy eindelijk baie gesukkel het. Ek bedoel, ek het, as honestly, even na die 10de lap, so ek nie my geld opgesit het, dat Bortoletto gaan punte score het.
0: Ek bedoel, Haas, nou daar, Alonso, en dis weer eens een ander span met my ook teleurgestel, die Norwik was
1: klaar. Aston Martin, ach nee, hulle seisoen is voorbij.
0: Jy weet, ek bedoel, Aston het goed geluid in die begin van die Norwik.
1: Dis baie teleurgestelend.
0: Ek weet nie of hierdie waar is nie, maar ek het
1: Ja, Adrian Newey is daar, hy is rarig daar. Ja, ek sukkel ook om dit te glo, ek weet ook of dit waar is nie.
0: Maar, ek het gehoor, dier Mac en Tommy te kyk, op YouTube, dat hulle het gesê, dat Alonso het in die fits ingetrek, want hulle het gevra, dat hy het stroom voor laat voorbij gaan, en hy gewaaide. En hulle het aangaan, en toe hy klaarig te kan trek, is hy kar in.
1: Wacht, kom mee, so hulle het gevra, ok, laat vir Stroll deurgaan, dus hy soos nie, ek ga nie.
0: Ga nie, want hy is die panniger.
1: Ok, en toe het hulle omgekom te box, en toe besluit hy, gaan net retire.
0: Want hy gewaar op
1: Dit kan, dit is nie onmoontlik nie, want...
0: Ek het net gehoor, ek weet nie hoe waar het is.
1: Wel, dit het my, sy pitstop, die feit dat hy retire het, denk ek het vir ons allemaal onkant, even die commentators. Soos, toe ek wees, ons met die onboards gaan kyk.
0: Ja.
1: Wat kan dit doen?
0: Ja, so dit was ook interessant. Albin was teleurstellend. Vir my weer eens, maar ek wil ons begin dit gewaag. En Nico Hulkenberg het ook hier rarig gefeature in Norweg.
1: Ja.
0: So ek meen, ja, dit was rarig. En ek denk, die ander span wat soos, dan sy hulle daar, dan sy hulle nie daar nie, is ook Racing Bulls.
1: Right, ja, ja, ja.
0: Gans Lawson of Hajar daar.
1: Hoe kom het Lawson retire? Weet as dit? Ek het dit gemis.
0: Ja, behalve dat ek die Marshalls en nou ontkoming, het

0: Y tal, I got back home and I did the full damage this time. En dan spaar jy maar die engine, want nou, dis hoogtepoes hier speel, die engine kan nie genoeg
1: Ja,
0: nie, dis ook om hulle
1: ja. Ja,
0: aan die engine
1: is nie gezond vir engine,
0: ja,
1: ja.
0: maar ek wil dis interessant as jy in die naweek kyk, die ouwens met die grootste cooling vents was McLaren en Williams en
1: Maar ek wil allemaal het, ja, fair, allemaal het groot wens gehad, maar
0: dat was van hulle wat ek die groter was, en dis nog
1: nie, that's what you said.
0: En het is interessant, die Mercedes spanne het rare groot wens van die engines gehad.
1: Dis cool, na behalwe vir McLaren, wat die reis oortuigend gewen het, ek bedoel, al twee Haas's het punthuise gebring, twee Ferraris het 'n goeie naweek gehad.
2: Hallo allemaal, dis Callie Klassiek hierso van Vyf Ligte. Ek kon ongelukkig hier saam met die twee manne gisteraand rekord nie as gevolg van werksverpligtinge, maar ek wil ook graag net so vinnig my 5 cent 'n bietjie met julle deel. Lando het werklik wel goed gelyk hierdie naweek. Ons moet hom wragtig krediet gee. Hy het regtig goed gery, hy het 'n goeie naweek gebou. Hy het alles gevat wat of van die begin af, sy quali was goed gewees, hy het fantastiese wegspring gehad, iets wat ons nie gewoond is aan Lando nie, goed weggespring en daarna obviously het hy nou natuurlik een of die jaar se grootste met 30 punt iets, kan hy die punt onthou nie, maar 11 punt iets sekondes wat hy die reis mee gewen het, so goeie reis deur Lando gewees, of gewees, dan Oscar, ek wil nou ook nie heeltemal in die roemers trap van wat daar oral buite aan die gang is nie, maar ek dink daar is tog 'n paar vragies wat regtig staan en wag vir ons. Rondom Oscar en rondom die kar, kyk, verlede naweek het ek reguit gesê dat my verwagting was eintlik dat die karre dalk meer seer gekry in daai sprint reis waar hy en Lando en Nico Hülkenberg mekaar ontmoet het. En ek het gedink dis dalk as gevolg daarvan wat hy nie meer die spoed gehad het en waarmee hy kon aangaan nie, maar dan was dit natuurlik ook hierdie naweek wat Oscar regtig gelyk het asof hy sukkel. Hy kon nie, sy quali pace was ver agter gewees in vergelyking met Lando. Ek dink hy was iets op 'n stadium iets soos 600ste van 'n sekonde al weg van Lando af. En ek bedoel op 'n McLaren kar, twee McLaren karre wat so goed gedoen het, ja, mens kan dalk sê hy kan deur 'n dip gaan, hy kan nie druk voel van Max en van Lando af, maar ek kan nie dink dat 'n bestuurder van sy kaliber regtig so groot druk gaan voel dat hy so groot gaan sukkel nie. Dit voel vir my tog, mens wil nie sê dit sê nie, maar dit wil vir my al voel, iewers in McLaren is ietsie lekker nie. Is daar dalk in die kontrakte iets rondom Lando en Oscar, is daar dalk iets wat hulle so bietjie afdraai op Oscars kar? Ek weet nie, kan dit nie sê nie. Ek wil eintlik uit my hart uit glo, dit is nie so nie. En goed nie, ek dink dit gaan baie hartseer wees as ons in Formule 1 gaan sit waar ons 'n fantastiese bestuurder het wat uit en uit hierdie seisoen wen om 'n kampioenskap, 'n drywer, 'n bestuurderskampioenskap te wen, en dan sê dit maar 'n agtaanvalle, of is dit die span wat hom uitsny. Dan is dit natuurlik ook sekerlik FIA is die een van die laagste punte wat hulle hierdie jaar gehad het. Ek bedoel, daar was sjoe, kwessies, ons praat al heel seisoen oor hulle baie interessante besluitnemings wat hulle gemaak het op die baan. Eers hierdie naweek was dit werklik waar. Eerste geval was Lewis, waarmee ek regtig ook glad nie saamstem nie. Eddie, ek is saam met jou op daai ene. Ek is jammer. Ek weet ek is nie 'n Lewis fan nie, maar wragties. Ek sien dit as 'n regte racing incident. Ek het die videoklip daar ingesit. Jy is welkom weer terug te gaan en gaan kyk daarna. Op daai draai waar Max het mee ingekom en nie regtig spasie gegee vir Loos om in te beweeg nie. Loos wat dalk so klein bietjie van die racing line af was, 'n baan wat verskrik op hy stof opgehad het, so die grip was maar redelik laag as jy af was van die racing line af. En Loos wat moet anker aanslaan en

besef maar luister, hy gaan sy bande opmors, so eerder van die baan af ry en om daardeur red. Die bietjie voordeel wat hy regtig daar uitgetrek het, ek weet Loos het voor Max gerieflik uitgekom. Hy het wel stadiger gery, laat Max hom kan invang, maar op die ou end het Ollie daai absolute fenomenale verbygang op Max gehad wat weer gemaak het dat Loos weer verder gegaan het. 10 sekondes, jy, dis hard. As dit nou moet, dalk 'n 5 sekonde penalty, maar prakties, ek dink 5 sekondes, dit het Loos se hele reis gekos vir hom, wat eintlik hartseer was, want hy het regtig goed gelyk hierdie naweek. En dan, natuurlik, ek het nou net gepraat van Ollie, wat 'n goeie reis het daai ou nie gehad nie. Hy het letterlik gegaan en van 'n elke liewe gapinkie wat hy kon gekry het, die oomblikke wat daar vir hom uitgekom het, het hy gebruik. Dit was eintlik lekker om te sien van 'n rookie waar hy sulke groot geleenthede kon gebruik en actually dit aan mekaar kon sit. So well done Ollie, ek spyt hy kon nie op die podium staan nie. Aan die ander kant weer, ek dink Max het vir hom 'n goeie go gegee. Jy het nogal gesê, dit was vir hom 'n redelike vuilmaak oomblik toe hy sien met Max langs hom sit en hy moet kompeteer vir 'n posisie. Ek dink dit was 'n fantastiese een dan. Dan wil ek gou-gou, hy is natuurlik, voordat ek aanbeweeg, hy is natuurlik, dink ek, sien in dat Haas met Ferrari engines ry, ek dink ek is hy natuurlik 'n baie groot naam wat in die Ferrari garage ook potensiaal kan rondloop as 'n potensiële sitplek wat eendag kan oopmaak. Ek bedoel oor 'n paar jaar van nou af. Ons weet nie hoe die toekoms lyk nie. Loos wat dalk besluit hy tree af op 'n stadium. Ek weet daar's roemers van Oscar Rassie het eintlik baie mooi gesê waantoe beweeg hy uit 'n situasie uit waar hy tans is met 'n fantastiese McLaren kar uit. So ek weet nie of dit maar net roemers is en of daar werklike rookie is nie. Maar ek bedoel, Ollie is 'n fantastiese een Ferrari om na te kyk. Hy ken klaar die Ferrari to engine. So kan net lekker wees om te sien hoe Ollie dalk langs Charles eendag in oor 'n jaar of 3 van nou af inbeweeg. Dan, kom ons loer gou vinnig, waar staan ons op die oomblik wat dit aanbetref met die bestuurders se ranglyste? Op die oomblik het ons nou na hierdie naweek vir Lando wat nou die voortou geneem het met 357 punte. Oscar wat nou afgeskuif het na die tweede plek toe, hy staan met 1 punt minder op 356 punte. Dan het ons vir Max wat al hoe nader begin kruip. Ek dink ons het nog 4 races oor van hierdie jaar en daar is nog nie, dis min, dit kan enige iets gebeur, maar ek dink is fantasties om lekker om te sien en opgewonde om te sien vir die races wat oor is om te sien waar Max gaan uitdop en of hy kan beklei vir daai eerste posisie. Hy staan natuurlik op 321 punte. George Russell op 258 punte in die vierde plek. Charles is in die vyfde posisie op 210 punte. Ek dink is dalk te ver weg vir die vierde plek, ongelukkig Charles. En dan Loos in die sesde plek op 146 punte. Kimi Antonelli daarna, Alex Albon, Nico Hülkenberg, die ouens is nou almal onder 100 punte. Isaac Hadjar op 10de plek. Kimi wat net so 3 posisies bo hom lê. En dan is vir Carlos Sainz in die 11de, Fernando Alonso in die op 12de plek, Ollie Bearman op 13de plek wat redelik 'n groot sprong gemaak het in sy posisie na hierdie naweek. Lance Stroll op 32 in die 14de plek. Liam Lawson op die 15de plek. Esteban Ocon 16de, Yuki 17de, Pierre Gasly 18de en dan Gabriele Bortoleto 19de en dan Franco Colapinto nog steeds sonder 'n punt op die 20ste posisie. Sal sien of hy dalk potensiaal iewers nog 1 puntjie kan uitskraap iewers in 4 races. Kanse lyk maar skraal. So ek dink dit gaan 'n moeilike een wees vir hom om sy posisie iewers te terug te kry of 'n sitplek vir volgende jaar oop te skraap. Dan is ons gaan kyk na die konstrukteurs. Ons weet nou al almal McLaren het die konstrukteurs

gewen, 713 punte daar vir McLaren. Ek dink niks om verder oor hulle te sê nie. Ferrari het natuurlik weer weer van derde af opgeskuif na tweede plek toe. Hulle staan op 356 punte. Mercedes nee, weer ook net met 1 punt onder kan die Ferrari span met 355 punte. Red Bull lê so 'n bietjie laer af in die vierde plek met 346 en dan het ons vir Williams met 111 en dan het ons Racing Bulls en die Aston Martin wat onder die Racing Bulls sit. Hulle is ook nie ver weg van daai Racing Bulls af nie. Haas net na die Aston Martins en Kiksauber en dan nou Alpine wat in die laaste posisie sit op hierdie stadium met 20 punte. Wat nog steeds vir my 'n verrassing is, ek het gedink Alpine gaan baie beter doen en Kiksauber gaan die een wees wat daar aan die onderkant lê en tog is Sauber besig om ons net te verbaas. Dan vyf ligte kykers en luisteraars, ek wil net vir julle weer eens baie dankie sê vir almal se ondersteuning. Jessie, wat 'n ongelooflike jaar en seisoen het ons nie eintlik gehad hierdie jaar nie. Mens kan nie dink ons is besig om einde se kant toe te staan nie. Like ons, volg ons, share asseblief almal met julle F1 vriende. Ons is op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Gooi asseblief vir ons almal daarso, share dit met almal. En dan lekker week vir almal. Natuurlik het ons 'n af naweek wat hierdie naweek lê en wag. Voordat ons mekaar volgende week dan nou weer sien waar ons met die oploop vir die Braziliaanse Grand Prix en daarmee vyf ligte uit.

Memories are made of this, gespeel dier gange, vol verlange, hoe kan mys het stel? Ja, jylle is ingeskakel op die program is Memories are made of this, nee, dit is gouwe treffers, elke vrijdagmiddag van 3 uur tot 5:30, en ek is Ludwig Venter, wat die program aanbied en hoop julle gaan het geniet. Vandagsinne is nou weer een hele klompie meer rock'n'roll as wat het vastdans is en so dit is allemaal handpicked. Ek gaan deur luiste van muziek om net die rechtes wat by mekaar pas hier in te sit vir julle so dat het lekker luistergenot is. En soos ek daar in die advertentie sê, as dit, as jy nog by die kantoor is, nooit die baas, dan laat hy saam jylle kom luister, en dan party jylle daar, skuif net al die breekware en die breektafelkies en goedjies uit die pad uit, dan gaan jylle nie huis toe, voor die program voorbij is nie. En bel asseblief net jou vrou en waarskie haar, dat jy gaan eens bykie laat wees vandag. Oké, okay, ons gaan vandag na die luister, soos ek gesê het, ons gaan sommer afskop met

Christopher Frederick Andrews. Hy is geboor op 15 Oktober 1942, Engelse sanger, liedjieskrywer, wie sy muzikale loopbaan laat in 1950 begin het. Andrews is in Ramford, Essex, Engeland gebore en sy, wel reeds deur sy middel tienerjare, het hy sy eie groep, Chris Rival and the Rivers, gevorm. Op 14 maart 1959 het hy sy Britse televisiedebiet gemaakt op die Ou Boy vertoning. Hy het later in April teruggekeer om 'n dekking van Cliff Richard's Move It te doen. Nou, Andrews bly actief in sy loopbaan as sanger, liedjieskrywer en werk hoofsaaklik in die vasteland van Europa en die Verenigde Koninkryk. Hy woon saam met sy tweede vrou Alexandra, wat ook in Duitsland en Spanje sy bestuurder is. Chris Andrews, kom eens kyk hoeveel gaan hy vir ons sing. Hy gaan vir ons, lyk my is net die een, as ek so vinnig kyk, hy gaan vir ons twee speel. Die eerste ene wat hy gaan speel is die Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Doll Polka Dot Bikini, en dan direct daarna gaan ek, een wat ek baie jare laas gehoor het, Yo-Yo. Kom ons luister, hier kom Chris Andrews.

Nou sê, dit ek was heeltemal verkeerd gewees, dit is nie ietsie bitsie teeny weeny nie, dit is Brown Eyes, is sy tweede ene, die ietsie bitsie is, ek dink is a Brian Hyland, wat dit sing, ons gaan heel wat later na die ene luister. Ok, ons gaan aan met die program, en ons trek nou by Los Banos, is die groep, en die liekie, die eerste liedjie wat hulle doen is La Bamba, Mexicaanse volkslied, oorspronkelijk uit die deelstaat Veracruz. La Bamba is ook gedek dier telekunstenaars, vooral Los Lobos, en wie se weergawe die titelsnit van die 1987 rolprent La Bamba was. Ons gaan na twee van Los Banos se liedjies luister, die eerste ene is dan die La Bamba, dan van 1967 het hulle gedoen Black is Black. Dis die twee wat ons nou kan luister.

Daar sy twee liedjies van Los Bravos, al twee hier in die middel 60's, is La Bamba en Black is Black, 1967 die laatste ene. Ok, ons gaan aan en hier die volgende dame, die liedjie is I Love Rock and Roll, is een lied door Ellen Merrill geskryf in 1975, en vir die eerste keer dier die Arrows opgeneem. Dit is vooral bekend in die 1982 weergawe van Joan Jett and the Blackhearts, wat vrygestel is as die eerste solo van haar album met diezelfde naam. Die weergawe wat Jett van haar treffer met die beste prestatie en nummer 1 op die Billboard Hot 100 en word sommer nummer 3 op 1982 se album. Die enkelsnit is platinum gesertificeer deur die Recording Industry Association of America en dit is wat 2 miljoen eenhede na winkels versend. Jett se weergawe is in 2016 in die Grammy Hall of Fame opgeneem. Ons luister na Joan Jett en die liedjie, hy het wat ek gesê het, I Love Rock and Roll. Lekker.

Joan Jett and I Love Rock and Roll. Sy was baie prominent gewees by Woodstock, die festival van alle festivals. Soos ek sê, ek glo nie, dat sal ooit weer, sal hulle een kan hou, sonder probleme, soos daai in het redelijk peacefully voorbij gegaan, en hy was een groot, groot treffer gewees. Maar met ons mense van hierdie dag, geloof ek nie so een sal ooit weer moontlik wees om te hou nie. Ok, die gogheidjies, en wat is hulle? Is hulle dan miskryers of die Engelse rockgroep, wat in 1960 in Liverpool gevorm is, is die Beatles, ne? Met John Lennon, ek dink hulle is die gewildste groep ooit, so ver groepe aangaan. Die lede was John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Hulle word beskou as die voorste en mees invloedryke muziekgroep in die geskiedenis. Hulle doen vandag vir ons wel twee van hulle groot groot treffers daar, hulle groot groot gewilde treffers, en dit is ook van hulle eerste liedjies wat hulle op die kaarte gesit het. Nou die eerste een is A Hard Day's Night. Ek weet, daar was een rolprint wat hulle gemaakt het, en dit is die thema van die rolprint, is, of die titel van die rolprint, is A Hard Day's Night. En dan die ander ene, 8 Days a Week, 8 dae in a week, dit sal nou lekker wees, nee, wel, as het een extra naweek is, een dag is, ja, hoekom nie. Die Beatles, A Hard Day's Night.

8 days a week en dan Hard Day's Night, al twee dier die Beatles, en ja, die groep wat ons ouers ons belet het om na te luister.

as jy na hulle wou luister, moes jy skelmpies luister. Hulle was nie sommer net, luister jy na die Beatles, jo! Elvis Presley, hulle was nou die gewildste groep van na jare, hierdie is die gewildste solo kunstenaar, en hy is gebore op 8 januari 1935, oorlede op 16 augustus 1977, en hy is Elvis Aaron Presley, is gebore in Tupelo, en dit is in Mississippi, en het later verhuis na Memphis in Tennessee, met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin hy sy muziekloopbaan by Sun Records en kort daarna sy eerste Top of the Charts plaat, Heartbreak Hotel. Elvis Presley vermaak ons nou en hy gaan vir ons twee bring. En die eerste ene is Return to Sender. Daai daar toe ons pos gehad het en het kom by verkeerde adres uit, want jy net op die koevert geskryf RTS, achterop het die mense gewoonlik hulle eie adresse gesit, wanneer hulle brief pos, en voorop die adres waar jy nie moet gaan. Maar as hy by die adres aankom, en die mense weet nie wie dit is nie, dan skryf hulle net RTS, Return to Sender. En dan die tweede een wat hy vir ons gaan sing is, I'm all shook up,

Shaken Stevens, hy sing vir ons daar alles wat gebeur achter die green door. Hulle sê sekere sinistere dinge het daar gebeur. En ja, dit het later het iemand uitgelap dat die green door het rechtig bestaan en hy het later geword een dames klerenwinkel. Maar in die dag was daar die Big Piano soos hy daar gesing. En ja, hulle het, dit het baie te doen gehad met lesbianisme en jy weet, die soort activiteite wat achter die deur plaasgevind het. Radio, waar gaan ons nou heen? Ek sien, ons het hier. Ja, kom ons sing die volgende ene. Kom ons speel die volgende ene. Is ook een lekker op en wakker ene. En dit is in 1968 het hy die toppositie bereik op die Billboard Hot 100. O nee, sorry, die 9de positie. En die liedjie se naam was A Bottle of Wine. Hier kom hy, die Fireballs.

The Outlet, Working on a Good Thing, en ja, dit was ook daar middel 60s, einde 60s. Linda, nee, kom ons kyk eers hierso, Joy, daar van Amerika, sy is daar in Arizona, sy border so aan die woestyne daar so, en sy het vir ons gesê, wel, toe ek genoem het hoe koud het hier rond is, toe brag sy nou, en sy sê, toe stuur sy vir my een lys van hulle temperature daar, en dis als nou in Fahrenheit, 115, 116, 114, 112, elke dag is dit daar in Arizona, jylle vir die koek, jylle loop ver voor, en dankie toch daarvoor, jy weet, ek kan nie die kou verdra, soos ons op die oomblik het nie, maar dan is hy, ek is net gemakkelijk tot so tussen 28 en maak het 35. Daar rond is wat ek die temperatuur soek. As hy hier gaan na 40 en 46, soos daar by Joy hulle, dan, ja, nee, dan bedank ek. Dan kry ek vir my ander plek om te bly. Ok, ons stap aan. Wie gaan ons volgende luister? Linda Maria Ronstadt, gebore 15 Juli 1946, voormalige Amerikaanse sangeres, wat in uiteenlopende genres opgetree het en opgeneem het, insluitend rock, country, lichte opera. Ek het nog nooit gehoor dat sy opera doen nie. Lichte opera, vir Linda Ronstadt. Okay, The Great American Songbook in Latijn. Ronstadt was onder 5 eerbewijse wat die 2019 Kennedy Center Honors vir leeftijd artistieke prestatie ontvang het. Ons luister na Linda Ronstadt en sy sê, How it's so easy to fall in love.

As hy, met die aankondiging het julle nie een woord gehoor wat ek gesê het nie. Ek het achtergekom toe ek die plaat begin speel, dat ek glad nie die mic aangesit het nie. So, daar is twee liedjies van die Castles wat ek gespeel het, of wat ek sou speel, maar nou het ek net die een gespeel. ek het gesê voor die funny spot, wat ons vandag weer na Wacky

Yesserie, heel ou, dit is Rock'n'Roll is King, dier hulle gesing. Die Seekers, volgende Red Rubber Ball, is een poplied geskryf dier Paul Simon en Bruce Woodley van die Seekers en opgeneem dier die Circle, wie sy weergawe nummer 2 bereik op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Suid-Afrika en Nieu-Zeeland. In Canada het die liedjie nummer 1 bereik, Red Rubber Ball word gesing vanuit die perspektief van 'n man wat 'n opwindende verhouding verlaat waarin sy maat om nooit veel aandag of toegeneentheid gegee het nie. En hy sien nou die uitkoms of uit na die toekoms met 'n positiewe houding. Ons luister na die Seekers se weergawe van Red Rubber Ball.

0: Prachtige liekie daar, Seekers, Red Rubberball. Die Trogs, hoe nie wie? Nee, Shangri-La's, hulle is volgende op die draaitafel. En nou anders is die liekie wat hulle vandag hier voor ons sing, hulle is een dames popgroep, het hulle nie juist veel sukses of enige ander treffers gehad wat uitstaan nie, en hulle het slechts 2 jaar het hulle die kruin van roem ervaar en geniet. Dit was 1964 tot 66. Hulle is ook een groepie wat reeds op hoërskool bijeengekom het en was beman of dan bevrou, hoe sê mens, deur 2 stelle sisters, Mary en Betty Weiss en die identiese ganser tweeling, Marge en Mary Ann. Die woord Shangri-La verwys na die beeldige stad wat deur die Britse skrywer James Hilton in 1933 beskryf is as 'n wonderlike gelukkige Himalayas, Ethiopia van 'n plek en in die Kunlun gebergtes waar die inwoners in paradys lewe gevoer het. In sy boek Lost Horizons, die Shangri-La's, hulle sing nie vir ons natuurlik hulle een groot treffer, en dit is natuurlik Leader of the Pack. Julle almal ken hom.
1: Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her.
2: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
1: Mm-hmm.
2: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?

Leader of the Pack van die Shangri-La's en ja, die tragiese verhaal van hierdie Leader of the Pack. Die Troggs is volgende op die draaitafel en hulle is een Britse groep vanuit die dorpie Andover en dit is in die syde van Engeland. In 1964 is hulle gevorm en het etelike nummer 1 treffers voortgebring in Britannia en in Amerika, waarvan die gewildste een seker Wild Thing was. Hulle het aanvankelijk bekend as the Troglodytes, wat grotmanne beteken. Nou, Trogs was mensachtige monsters, wat hoofsakelik in grotte geblei het, baie wreedaardige goeters, en hulle vreet sommer enig iets wat in hulle pad kom, selfs klippe en mekaar ook. Hulle was nie baie intelligent nie, en was bekend vir die laarstand van die samenleving ook. Nou ja, hoekom enige van jou groep nou sal verkies om hulle self so te noem, sal seker net hulle weet. Nou, ons luister na die Troggs en die liedjie wat hulle vir ons sing is Little Red Donkey.

van die Trogs, A Little Red Donkey. Die volgende ene, ja, die liedje is How Do You Do, wat in 1971 vrygestel is, was een internationale treffer solo vir die Nederlandse duo Mouth and McNeil. Dit was een nummer 1 in Nederland, België, Denemarken, Switserland en Nieuw-Zeeland. Het het ook 19 weke spandeer op die Billboard Hot 100. Ons luister na Mouth and McNeil en hulle doen vir ons die groot treffer van hulle, How Do You Do. Altyd as ek na hulle twee van hulle praat, verwys ek na die Beauty and the Beast, want sy is so fijn, fijn dame en hy is hierdie grove, bebaarde leerbaaikie ou. Ons kies toch Beauty and the Beast, sê ek altyd. How Do You Do? 1972 van Matthew McNeil.

Melvin McNeil, 1972, How Do You Do? Right, Pipelice is die groep wat volgende vir ons gaan optree. Hulle is een Britse groep van Nottingham in Engeland en hulle bring vir ons 1974 sy nummer 1 treffer van die Billboard Hot 100 wat gaan oor die angst van een vrou wat by die huis sit en wacht vir haar, wel nie.

oor haar polisieman eggenoot wat uitgeroep is na een skietery voorval, tussen die polisie en die beruchte Al Capone bende, soos ook vertel deur die seun. Die liedjie se naam is The Night Chicago Died, is die fiksie verhaal, wel op die fiksie verhaal gebaseer en is ook gebruik in 'n theatriese voorskou verhaal van die komedie High Fidelity. Pepperlace sing vir ons The Night Chicago Died.

Paperlace, The Night Chicago Died. Nee, is nog nie tyd om af te, om die laaste is aan te kondig nie, so kom ons gaan aan, ons gaan nou luister na The Equals. Hulle is een Britse pop en rock groep, wat in 1965 in Noord-Londen, dit is in Engeland, gestig is. Hulle word die beste onthou vir hulle miljoenverkoper, Baby Come Back, alhoewel hulle verskeie ander treffers in die Verenigde Koninkryk en Europa gehad het. Hier volg hulle grootste treffer, en dit is daai ene, Baby Come Back van die Equals, 1968.

Die Equals, 1968, Baby Comeback, is die liekie. Christie is volgende op die draaitafel en die plaat natuurlijk, as ek sê Christie, dan hoor jylle sommer klaar vir Yellow River. Gewilde liekie, opgeneem dier die Britse groep Christie, is geskryf dier die groep leier Jeff Christie en dit is aangebied aan die Tremolos, wat dit ook opgeneem, dit vroeg in 1970, as een solo vry te stel en na die sukses van hulle destijdse onlangse solo Call Me Number One. Ons luister na die Christie self met sy treffer Yellow River.

Christy se Yellow River, baie gewilde in een lekker luisterrede. Danny Williams, hy was in Suid-Afrika gebore, ek dink, hy is op 7 januari 1942 gebore, en hy is oorlede op 6 december 2005, Suid-Afrika gebore, Britse popsanger met die bijnaam Britannia's Johnny Mathis. Hy titel het hy verdien vir sy gladde en stylvolle manier met ballade. Hy was vooral bekend vir sy 1961 Britse nummer 1 weergawe van Moon River en sy 1964 Amerikaanse top 10 treffer wat ons nou nog gaan luister, en dit is White on White van Danny Williams.